0: whakaaro o ngā kaipōti Māori. Anira, a whititiri te wake o Te Ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahia ana, ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari, i kōrero atu au kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi i nā nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa noi ho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nō ngā rā tatanei i tūai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira, ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira, o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero a tūai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Te rā kīngitanga. I homaihi ai, i whakaiti ai, e kīngi tū hei tia pōtatai te whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakataia no ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira, ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai. He whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata. Kia ora ai.
0: Hei ako a kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kei te ora tonu ngā wawata o Tāmaki Makaurau kia whai wāhi rātou ki ngā whiringa whānui o te NPC i tēnei tau. Ina rā hoki i tō rātou kia tāhi mana, 24 ki te 22. I whakatūmeke te kapa o te Waiariki, te kapa tō o te wā i te matau a Māui, 32 ki te 17. Waikato i Putatihu i roto i tā rātou kakagiri kia Manawatū. Ko ngā taniwha o te Taitokerau, iau, kerekere i ngā raiona o te whanganui a Tara. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: najgorara raps, Māori hip hop.
1: Kia mohio mai, mā te kā ripoti Mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
2: E whai ai tō kā ripoti Mārire, me rehita, i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, koru ono, whiti ono, rima ono. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
3: He pitipiti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
4: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
3: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
5: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
3: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
6: Pōmaru Kaikuru, 87.6 FM, Te Upoko, o Te Ika.

Hāpara te hau nā te kuru maru te a kirunga i a tūmai te wehiwehi te upoko o tehika. I roto anō rā i te haore e tūmai nei, kaua ke rā nō tātou mā ki ngā kātu ā huaranga i au, ngā piki a mokura i ako nei au. I roto anō i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. Me tō rātou kura reo rangatira rā wātu. Ush! I runga tonu i era ā huaranga i a, nei te waiata i a o Macy Rika. Pūmau tonu, e pūmau tonu nei ki te upoko o te ikaa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohina a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koea te whakatau i puta i te tripunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koea te whakatau i puta i te tripunara o Waitangi, i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori, hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarerekētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui, i roto i te wiki kotahi, ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e Wātea ana hoki. E ai ki a tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui, ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau, a koni atu i te 200 e 81,000 mano tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teio ngā mema poari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngāngara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ki ngā take hā kinakina, i poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights. I te tukinga i te weekend e kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga a ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki i ngā Knights hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Neke atu I te rimarau ngā tūraro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e wātea na hoki. E ai kia tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi I huāke ai tēnei raru.
1: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nainei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatai. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru I tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko I taua kaupapa.
0: I takahi a ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koea te whakatau I puta I te tripunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarerekeetanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
2: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita. Ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana. Ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari I te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori I ai ki a Tama Pōtaka ko te aronga nui ko te whakakaha ake I ngā mahi whakapoapoa I te tangata kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua I a tātou ki a neke atu I te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau, ā koni atu I te 200 e 81,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te tei o ngā mema poari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: Ki ngā take hā kinakina, i poro a te ara e tauainga tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights, i te tukinga i te wikine kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga a ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki ngā Knights hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohina o Ātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koe a te whakatau i puta i te traipunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koe a te whakatau i puta i te traipunara o Waitangi, i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori, hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarerekētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmanako tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui, i roto i te wiki kotahi, ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e wāte ana hoki. E ai ki a tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. Ināne me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: I whakahautia te maihi karauna ara te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui, ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau, a koni atu i te 200 e 81,000 mano tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teio ngā mema puari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama hai. Haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngāngara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: ngā take hā kinakina I poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights I te tukinga I te weekend e kā hipa a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A I puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawao I ngā miniti whakamutunga. Hei te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki I ngā Roosters hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki I ngā Knights hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Boo! Ore la te na nora tata.
1: I ngā whakahaere o te pō. I ngā oho e muri hoki i ngā whakari. Pea no kai te mihi. E runga i te ngā kau aroha ki a koutou. Me taku mō hio hoki. Ko auti te te hio o koutou, te whakamui mit, te whakapitai. Tira ki a pai ai tātātou noho. Ki rā ki tēnei o tātou marae. Me te ahua ngā ngā mahi, e mahi ngā mai nei, e tata, o reira kai te mihi ki, ki a kouta. I ngā kai kauhau, te pō e, e whakatū nei te ala pata ki tō tātou, ki tō tātou atuataka. Pai muri hoi te nā nā rungai te, te tō tau, mai e nei o ngā kai whakahaere. Kwa tua kei tēnei, te whakamihi atu. Tira ki a koutou, tira ki tā tātau raka, tira. Patatū mai i Wainganui a Mata. E ruka, te raka, tira. Nau mai rā. Nau mai me ngā taunga e mau nei. I roto i a koe. He mihi nui hoki tēnei nā. Ki a koe, e haere mai nei ki te tautoko. Te whāngai i enei taunga kia ngai mātau ki ngā ngā tauira o te wānanga tira kia mātau ki ngā whanaunga e pāna ki e rā o tātau kārangarangatanga e whakahuangia mai nei e koe mō reira kānui rā te mihi. Anui rā te mihi, mea taku mōhia hoki. Ko koe hoki te tehi o ngā korau, ngā rakatira e kai nei. Te ngā mā ngā o tātou kuia, o tātou korau. Mai tēnei wā, ki taku mōhia, ki taku kite. Nā, ko mā mā te haere, nā, ko whāngai ngia, e koutau. Koenei taunga, kia ngai māta, i te wā, i hau he te mariki ana. Kaore, āhore ngā koroua, oe rā wā e kaha ki te wā ngai, i ene taunga, ki te ngāta mariki ne, pēnei i hau ne. Kāre, āre rātau e whakatūngi he wānanga, kāre he kōrero, kāre he aha. O te mahi a te ngāta mariki nei, i rā wā, kia noho tonu i te kai, kia noho tonu i te kai. Ngā mea pēnei tonu, ngā mulae, o riro mā ngā tanga, mā ngā mea pakei, mā te rangatira, mā te rangatira. O ngā kōrero a te tehi wako koraua, i konei, me ka kauru mai ngā tai tamariki, hiruga ki te marae. Tōna kōrero, e hara te take, i haria mai nei koutou. O koutou tamariki ki runga ki ngā marae nei, ki roto ki ngā huihui ngā tāngata. Te haugua nei, kā matea tātou manuhiri te kai. Anā, pakahuki o koutou tamariki ki kāinga nohai. Nai tēnei wā, ko mā mā tahai, ko mā mā tahai. Nō reire eru kā nui rā te mihi, te tangi atu, te ngā kau, ki a koe. Ka marama nei te āhua he pāna ki e rā o tātau aka ki Aotea. Ara, kia toko maru, kia kura haupo, nā kia ngai māta, ki runga ki tēnei marae, ki ngā uri a te rā o tātau tūpuna ki a tūpo. Ana, kai kone ngā uri, o ngā ti tūra ngā tēne. Nā, o te whakāhua i ringia mai nei, ki runga ake nei nā, te kuia i wai ngā nui te upe, i runga ake nei, kuripe katakotowai. Ko ia tēnei kuripe katakotowai. E ai ki ngā kōrero ngā pakeke o tēnei marae. Ko te tetehi o ngā kuini o te awo whanganui i o nowa. Ka amoi tonu ia te maha uariki. Ka putaki wau o ngāti tūranga e nohone. Ko tō mātau piringa ala ki te rā o tātau tūpuna. Nā kua marama i ngā uri tēnei wā. Te āhu e pāna ki e rā tullut makaa vai? Atata, atata. No leidä, mennä kuulilu ja paana kiteraa. Tata, kaarangana katanga on ngaati tuo, kiana ngaati tuo, ite neiva. Ite vaa, kita kumo hio, ite vaa ia. Ite raa o maata ukuia ia hia koto. O te karangatanga, ko ngaati mango. Ko ngaati mango. Ana, o tino maara mahau maa ko te, maa ko taku pōtiki arangi. Me ngā, me te hia tua ngā, ngā uriu. O te raa karangatanga, na, te ahu e pāna ki te raa. O tātou kui, kia hi apoto. Ana, me tana, me tana, tana ngaitira, e ki ana te, e ki ana mātau, o kaiham. No reira, kai te mihi, e ruka, te mea kua hoki hoki ngā mahala, ki ngā kōrero a rā tauma. O kukui a koraua, te wai a rā tau e ora. O au te tehi o ngā, ngā taita mariki e noho nei, i raro iho i ngā panakuti o kukui, i raro iho i ngā, i ngā, ngā parirau, kua rungo i ngā kōrero, o e tehi o ngā kōrero kai te mau tonu, i anu ko te nui ngā pe kua ngaro tonu ati, kua ngaro tonu ati. Me rā taupuku, te āhua tēnei i wāinganui ia mātau ia ngāti mai pāro i tēnei wā, kua kore he pake, kua kore he pake. Kua ngaro haere te tērā rārangi i wāinganui a tata. I anu rā ko te mihi nui. Nā, kia kouta, kia koe ruka, tae mai ki tēnei o mātau ranga tira, kia koe te ariki. Nā, kēnei o kukuia, e noho nei, tarangi amuhi amā, e noho ake nei, i wāinganui a mātau. Hai hā, hai, hai tuara, hai tuara, mā mātau mā te ngātu mariki, e kime nei, e rapu nei, i ngā taunga. O te rā, o te ao tawhita. O te rā o te apohatu. Hei aha, hei paenga. Hei rua raukura mātata. Kia tītia iho kirunga. Te mahunga o tēnā, o tēnā, o tēnā. Hei aha, hei paenga mātata katoa. No reira a kare toro o tēnei mei te koro. Hoi anō kei tumhi atu. Aha koa rā tēnei piore e tuake nei. E tuake hirunga i ngā tūtua a ngā kaipakahari. Te pakamhi atu kia koe eruka. Kouta katoa e pae mai nei kirunga ki tō tātau kare. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou, hei kia.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Tēnā koe tā henare.
2: Kia ora.
1: Tēnei te upoko te ika, radio mai pōneke.
2: Tēnā koutou, e noho maina e te upoko te ika.
1: Hoi anō rā, gai te pēhea ngā iwi o roto tūranga nui.
2: Hoi anō rā, ngā mea gai te whai mahi, gai te pai.
1: Ae. E hoi anō, e wai atu nei ko tā tātou kaupapa, ko te pātai tai ki ākoe mō te kaupapa o te tukuranga tiratanga. Devolution.
2: Ae.
1: He hao whakaaro ki tēnei kaupapa?
2: Me waianga tunu ki a rā e mātau kōrero e te taenga mai o te minita Māori ai mua te hoki ka tuku nā te ki kona ki pōnehena. Koe anō i nā e nei kei te tari atu. O te rā te katoa o te iwi whānui kei te tari atu ki te kāwanatanga. E harawa rā ngā whakaaro o te kāwanatanga o mōtāna te kaupapa.
1: Hoi.
2: O te kaupapa hoki i whakawatingia i te hui tamata. E whāngā tau i nā e nei o te huinga.
1: Ae.
2: Ke honihia mai ngā kaupapa whakahaere. O te katoa o ngā mahi e pāna kia tātou ki tiwi. Me whakahoki mai ki te kia tātou ki tiwi Māori mā tātou whakahaere.
1: Hoi oi anō, kua putāke he pukapuka o ngā kōrero i whakaemihia i te huringa o te minita i ngā moutere nei.
2: Ae, ki tau tera.
1: Hea hato o whakaaro ki tera.
2: Hoi anō rā. Kei te ahua ori te tonu ngā whakaaro i te tiroa ki te pukapuka o ngā iwi hurinoa.
1: Ai.
2: Ana kia mautonu te tari. Engari hunga whakahaere me huri mai kia tātau. Ka wā e tahi o ngā mahi te tari e whakawhitingia a kia rā ngā tari kāwanatanga. Engari mō puri tonu mā tātau e whakahaere.
1: E
2: te marama o tātou whakaaro.
1: Ai.
2: Ko ngā wāhi kāore i te marama.
1: Ai.
2: A ngā whakaaro te minita. A ngā whakaaro ko te kāwanatanga.
1: Hoi anō, kua putāke i te pepa o te ata nei, te Dominion, kua whakatūria te tahi komiti, hei āwhi nei te kāwana, ngō tauatake. Ana, te kai ārahi.
2: Te kai... tuahia tēnei o ngā komiti, tuawha, tuarima, tōno rā nei.
1: Ai, hoi anō, ko i rāna kōrero a tāmati maina nahi, ko rauru kirikiri te kai ārahi tēnei o ngā komiti.
2: Nō te rā e te tari.
1: Ai. Ai, ana, hea hao whakaaro ki tēnei.
2: Akare anō rā, ki te iroto i te ngā kōrero o te pepakare anō ki ke tāme ki konei.
1: Ai, hoi anō, hai te ahi ahi pia.
2: Hoi anō, e hara tēnā i te kumiti tuatahi ko whakatūria te kāwanatanga.
1: Ai.
2: Kia nei, ko ataha ke te wā, e whiriwhiringa mā ngā kumiti. O te mea, me āte whakamārama mai e te kāwanatanga.
1: Ai.
2: Whakarongo rā nei rātau ki te tangi. Te iwi whānui,
1: pehea rānei. Kai kona te awanga wanga o te nuinga o tātā. Nā hoki, kai te whaitunu i te kōrero a te premia o te rātau kua weheatura, ka katia te tari i mua i tōna whakakorenga i āiano.
2: Koe nā rā te wāhe kei te mahara ki atu e tātau.
1: Ae.
2: E rangirua no ngā kōrero puta maiana. Koe nā hoki te tino mate, kāre i te marama, ngā kōrero e kōrero ki maiana. E te minita, e te pirimia, e te kāwanatanga, e ngā piha rānei o te tari.
1: Ai, hoi rāno, kua tata te haere te huringa tuarua, ne? Ki te kōrero no kia koutou, kia tātou hoki, e whakaaro hi ai e te kāwanatanga te huarahi e whai atu ai e. E aha o whakaaro ki tēnei.
2: E kāre i tino mauti a te tō kōrero.
1: E kai kā tata te huri tuarua atu anō, te minita me tana rōpū. Ki ngā whakari te tuarua, ki ngā kōrero tuarua. I mua i te heri ngāke o te kaupapa ki te kāwanatanga.
2: Hoi anō rā, kei tāhua hōhā, te iwi, te kōrero.
1: Ai, te ahua
2: nā. Kei tā kua ahua ngenge, te iwi, te whakarongo atu, iawa kōrero anō.
1: Ai.
2: Kei te marama tunu hoki i tātātau kōrero mai rāno, hurihia mai ngā whakahaere, kia tātau ki te iwi. Kāre he kaupapa ke atu. Te hakoa pēhea te nui o te kōrero, kaukia tono ki tau a kaupapa, hurihia mai. Mā tātou e whakahaere, ngā whakahaere pāna, o ngā tikanga e pāna ki a tātou. Pei mea te kāwanatanga e whakahaere ki tērā, kātahi kāpā i te waihanga te kumiti hei whakatutuki i te kaupapara.
1: Ai.
2: E kāretahi pērā te marama o te kōrero mea te kāwanatanga. Kōrero kia te kāwanatanga o te huri, ia te heo ngā tikanga o te tani, ia rā ngā tari kāwanatanga. Tuarua he whakakāhore i te tari Māori i tōte i ngā tau e rua. A he rere kē e rā whakāro, te kaupapa i kōrero te ai, te tuatahi, kia huri e hia mai te katoa o ngā whakahaere ngā tātā.
1: Ai, nō reira, i runga i tēnā, he ato whakāro ki tā te minitai pupui mai.

0: te pera atia, ko te pātai, kei te pātai, tātau i nā enei, tō mātuno tātau. Rereke, tēnei kaupapa, e ki te atuna e ngā whatu.
1: Ae.
0: E ngā kaupapa e pānui ngenei e tō tātau minita, mō te tani Māori. He uaua te ki te atu, te whakatu tukitanga, o ngā ua watau a watangia, mai te hui taumata i mātu.
1: Ae.
0: E mai te hui taumata a ki nā enei, kia hurihia mai ngā wakahari a tātau.
1: Te
0: whāroa tuki kā e tehi te pērā te wairua o te kāwanatanga. Wairua te kāwanatanga e whakakāhore.
1: A tēnā, pēhea tēnei whakaaru ki te whakauruuru i ngā āpiha o te tari Māori ki e tahi tari ke atu.
0: He mea ke rā tēnā.
1: Ae.
0: Mea ke anō tēnā.
1: Kai
0: rarua. He ara tēnā i te kaupapai i whāi ātuai.
1: Ae.
0: Ki hō mai kā tātou ngā whakahaere.
1: Ae.
0: Mea ke anō tēnā.
1: Ae. Hoi anō, i raro anō i tau a kaupapa tukuranga tirataka, ne? Hoi rā hoki te mea mainstream,
0: pea.
1: Mainstreaming? Hoi rā te kupu pākehā?
0: Hoi rā te kōrero i roi te kupu ka mainstreaming.
1: Ae.
0: Veri ko te mainstreaming he kupu ātahua, engari koroto o tōna kaupapa ake.
1: Ae.
0: E roka kāhore i te tari, huri i ōna tikanga, maetahe māne whakahaere.
1: Ae. No reira, koinei noa ngā pātai mō tēnei ata mai te upoko teika.
0: Kia ora, kia ora koutou.
1: Tā henare. Tēnā koe i whakawātea mai nei a koe ki te whakautu mai ki enei pātai e pāna ki te devolution.
0: Kia ora, kia ora.
1: No reira, hai ko nā koutou i roto o tūranga nui ākiwa.
0: Tēnā koe.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga. Tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki ngā porotiki o te wā, e mihi atu ana, kia whakawhiti atu hoki ki te mema paremata i te pānati kākāriki, ki a te ānau tui ono. E taku rangatira, e mihi ana.
3: E mihi ana, tēnā koutou katoa.
2: Ngā mihi nui. A te ānau, hei wāhi, ai a tāua kōrero, nā i kitea i tai ati nana koe ki te hautapu i tū ki tirorangi marae Ngāti Rangi. Nō reira. Tuatahi ake i pēhea tērā whakaritenga, tērā whakahaerenga no hoki. Aki a koe.
3: Mehi atu au ki a Ngāti Rangi ka tuka. Akakote, i te me te tai whakapapa nōku no te kuki arena, no ai tēnō rongo ai tēnei me te makariri, me te māhoi, ki tō Ngāti Rangi mai i a rātai pōheri mai ki a mātai me atu. Nau mai ki te raumati o te makariri. No, eri, kata katoa mātai. O miharu katoa te hautapu i te mihi tai mātai i te atapō. Ki te ai te maha nā tangata i mohi ai mai takohapuri hoki kei te e noho i te mekati noa ki te tāwhino o te manawatū. No reira, e mahana katoa te ngākai. E mahana katoa ki te kite i nā kōrero tuku iho nā Ngāti Rangi mai o tira tērā takiwā whānui e me o rātai nei kōrero mō Puanga. No reira, te katoa tērā hui, te katoa mai te pōwhiri taino ki te hautapu taino ki tēnei me te manaakitanga o te tari o te ora. He paira wātu no reira, me mehea tai ki a Ngāti Rangi kātika.
2: Mā tēnā koe, nā, koe a te tei o ngā aria i pupu ake i taua hui, ngā i mātāmua Puanga i a Matariki, hei whakangahau, hei whaka puapua i ngā iwi ki te haere ngā tahitanga o Matariki me Puanga. Nā hei, apiti atu, tēnā he aha te tei tu a huatanga i te hautapu i titiki tō ngākau, haere ake nei.
3: Wai ki te hei te māro o te iwi. Uf, tino Māori e rā Māori, ko e te kāre mau te mā o rātou nei hui, nari, e nei, kei te māra, ko uruporo a hau, kei te runga i te makariri. I runga i te hohono nā kōrero, kei te aro rātou ki a Puanga, i rere ana nā kara nā haki o te takiwā. Ki roto o rātou nei waiata i runga au, he rei te mea ka mea tahe porotiki e tō rangapu i te mea e nā runga i te tikanga me te ahure o te iwi. Nāre i runga ai te tino mōhio ki nā ahuatanga o nā kaupapa o te wā, mai nā kōrero, nā kāhau ki rotu i te tari o te ora, ki rotu i te wharekai, i runga ai nā kōrero mō nā mahi kua turakina ki raro, pērā ki a pera ki nā Mills, tai noa ki nā raru e pai ana ki te maanga, tai noa ki nā raru katoa, nari taku i kite ai te nākau me o rātou nei rangatahi, o rātou nei tamariki mokupuna. I rungo o mātou katoa nā mema paremato o tira te katoa nohana te whare kai i era o nā kōrero, nāi nā mema hiana.
2: Tēnā koe, nā i a koe whakahuana i ngā mema paremata, nā ko koe tētahi tai atina nā atu. Ki o whakaaro, kei te ia o tōrangapū tēnei pātai e whai ake nei, ki o whakaaro i pēhea te tautoko a te kāwanatanga i ngā whakanuitanga Matariki i tēnei taunei.
3: Well, tēro ki te katoa o rātai, tō rātai nei wā rāta ia i te kāwanatanga, ho kāri pai mo te Māori. Ki te tātai na te pire e mātā pono ana te tītia waitangi, tai noa ki ngā āhuatanga katoa i rātou e katoa na ngā rato ngā tūmata nui. Kāre tēnei kāwanatanga aroana ki tātou te Māori. I ko tērā te kōrero i rangona ngā taringa. Hoena me mehea tia ki tērā te haukāngi, te me i runga i ngā kōrero nā re, i runga i ngā kōrero ngā rongi i Taroha, ngā rongi i te manaakitanga. Hoi anō, ko ki te kato mātai ngā kino huhua i ahu mai tēnei ngā kāwanatanga. Nore me kaha maumahara tātou ki tērā.
2: Ai, mihi anai, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, i ngā rangi i te whiore o tērā wiki pupu ake te kaupapa kōrero ana mo te whakakoretanga o ngā mahi kohi tatauranga i census. Me te aha ka whakamahia ko ngā raraunga i pūnaha ke, pēnei te mana tūhauora i ngā raraunga tāke anō hoki, hei whakakapi i te wāhi ki tērā aputa. E tautoko ana koe ki tērā whakakorenga, hea harane, oi whakaro ki tērā tuāhuatanga.
3: Mea te whakaro tātā ki, mea te tirohia tātā ki te horopaki mō tērā whakatauna nā te kāwanatanga. E hea kia nā tūranga mai te nā rato nā tūmata nui i whakakore rata, manomano. Manomano nā tāra, nā tūranga mahi whakakore, ki noti nā tāri kāwanatanga katoa. Nō reira, narungi tērā, kā reau e tautoko ana te ia o rātou nei kōrero i te me, i hari te me kai te narungi te tiko te rangahau, te tiko o te tātai o ngā nama, ngā tātauranga tēnei whakaputoa i te me tō rātou nei hehea ko te ngā āhuatanga o te pūte, ko te aronga nui o tēnei kāwanatanga, ko ngā pūkoro hohone o rātou nei hōwharawa. Nō reira, nā rongi tērai horopaki, kare au mo te tautoko.
2: Me te aha, ko te koea te pūtake o ngā mahi tatauranga Aotearoa ara i census ko ngā nama, ko ngā pito kōrero i tēnā pito te motu huri tai āwhio i Aotearoa. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki te iwi Māori?
3: Kei te whakaro aki ki taku hapore i tamaki ki te tonga i tipake au ki reira. Me kaha tātou te mamahara i tēnei tukanga mo te census. Mena kāre nā tāri kāwanatangi mōhio kōwai kei hea, nōhea, era momo pātai. Kāre o rātou nei aro ki ngā wāhi tika. Noa ere mena ka ki te tātai, ki ngā rangahai, whakaputaina, e mea tū, nā tō rātai kore mōhio, kāre te pūtia tika e tau ana ki ngā hapori pērā ki a tāmaki ki te tonga. Nō reira, me pērā ana nō te whakaro. Hoi, mena ka ki pērā ana ki te census, me aro matawaihia, me aro takihia, te tukanga, kia marama he hatataki i pera, i pera ai. Ko tākenei, ko te aronga me kaha te whai atu, me pehe ki te whakapakiri, nā ratonga tūmata nui, nā ratonga iahu mai nā tari kāwanatanga. Nā rungi tērā, ka whakapakiri nā āwhina ki o tātou nei hapori. Me pērā rā te whakaro karea ki te tērā aronga mai tēnei o ngā kāwanatanga. Nō reira, nā rungi tērā kare mātou te tautoko.
2: Taiho taiwa. Taiho tātou ka kite hea hanga pānga nui i te whakakorenga o tērā pūnaha nui whakaharahara. Hei whakakapi ake te anau nā kua roa koutou o te pāti kākāriki whakahe ana i te pire regulatory standards. Inanahi pū ki te au i puta i a koutou te mātāwaka te karere, te tei pānui, hei whakamaumahara i a tātou. I tēnei rā, ka haukati ngā tāpaitanga mō te pire nei. He aha o tohutohu, o whakakipakipa ki ngā whānau, kaore anō kia tuku i tō rātou tāpaitanga. He aha hoki te hiranga o te tuku tāpaitanga anō hoki.
3: Nui nā hirahiranga kia tuku ora o kateine whakaro ki roto i tēnei tukanga. Ki roto mona pire katoa i te me, ehe ki a ngā ture e ahu mai tēnei kāwanatanga e kore whai aroha ki te Māori. He taniwha nui tēnei, tēnei pire, nō reire mehiana ki te hunga i tono atu. Hoi anō, i moe o pai au nā te mana mana o nā tangata ko pakaru te pai tukutuku. Nō reire ko te tumana ko nui ka whai wā anō ka āhei te kato te hoati o rātai nei whakaro ki roto i te tukana. Nui kēnā kino mō tēnei pire, ko tēnei pire e hoatia ana te mana ki nā ringa o Rāwari Hiho. Nō reire kare mātai te pakawhakaitia ki tērā. Hea te taki ka hoati ki tēnei minita, waru o rau noi ho te hunga e tautoko ana ki aia. Nō reire te ahunai ke te moi kē te piri mea, kāri i kite ke te hoatia enei tapu katoa kia David Hiko. Nō reira, tāku nei kia tātou, mena kei te huaki tonu te tātou, mo te tuku nā tono, mo tēnei tuka ngā whiri nā take, mo te regulatory standards, mo tuku na mai.
2: Ai, mihi ana nā, ko te wānanga nei kā hiki mō tahi wā, hei ākua nei tū anō ai tēnei wānanga hiki wānga i a tātou. E te rangatira me maparemata i te pāti kā kariki, te anau tui ono, e mihi ana.
3: E mihi ana, tēnā koe o tira tēnā koutou katoa.
2: Ngā mihi nui e hoa, ka pai te rā.
3: Ka kite.
2: Ka kite.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: Ākua whakakorea ngā mahi kohi tatauranga i Census Aotearoa e te kāwanatanga. Ā ka whakamahi i te kāwanatanga i ngā raraunga mai i ngā tari kāwanatanga me tehi rangahau iti hei whakakapi i te wāhi ki ērā mahi nui. Ā heoi anō hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei kaupapa. Ka whakawhiti atu ki te pau Māori o mua i tatauranga Aotearoa ki a Atawhai Tibble. Tēnā koe.
5: Kia ora hika, o tira tēnā tātika tua e whakarongo mai nei, Māori ori kia tātou.
4: Ai, mihi anana, hei whakatau i te horopaki, hei whakatakoto i te tahi tuāpapa, tuatahi ake, tēnā he aha tō mahi, hei pau Māori i tatauranga Aotearoa, i a koe, i taua tarira.
5: Kia ora, e rua ngā wā i mahi au i tatauranga Aotearoa, i ruti ngā tekau tau kwahipa. Nā reire, au tai anau ki tēnei wāhi mahi. Tuatahi koe te kaiwhakahare matu o te rangahau oranga, ara ko te kupinga, i tōna timatanga mai. Tuarua koe te kaihono i nā tautata ake nei, ki te mana whakatipu, i tērā o ngā tatauranga. Ko te mana whakatipu, te ingoa o te kaupapa aiwi, ki te kuhikui me te wānanga i ngā tatauranga, o tērā o ngā synthesis. Nā reire, me pēnei taku ki, kai te mihi ki ngā mana aiwi, kia Rāhui Papa, kia Rikirangi Gage, o tira, te kaihautu o tira waka ko Kiri Kōwhai Mikaere, ko tōna kāpene ko Tiriki Stewart, me ngā māngai aiwi, i kā ki te whakapito ngoi, aroha mai, o tira te pātoto i te kuaha, me te kimiki me haere ngā tatauranga o te iwi Māori nui tonu, ko Doreen Painga me Ron Nepe o te tai rāwhiti arānoa te hunga o te toitikurau ma te tima o te whānau apanui tēnei au e mihi nei kia rātou. Waimari e tātou, kia rātou ngā mahi, ki te mana ki tō tātou iwi, ko ki te tātou i ngā hua. I nāi atunu nei, kei te huri te waka a te kāwanatanga ki kaipapa ki atu, kei te noho au i rungi te tai apa. Kārei te mōhua mea mea, ka tino whai pāinga, engari kei te whakaaro tonu au, kei te wānanga tonu au tēnei pātai.
4: Tēnā koe, i a koe kōrero nei i te nui o aumahi i te tāwharautanga o tērā whare ara i tatauranga Aotearoa, hei kai whakahaere o te oranga o te kupinga, te kai hono i te mana ara. Whakatipu, ara te kaupapara raunga a iwi. Katai koe ka whakahua mai kei te noho tai apa tonu koe. A tēnā he aha e noho tai apa ana koe i tēnei wāne. He aha te take ngā take rāne kaore anō. Kia tau ki a koe te tei whakatau.
5: Ko te painga o tērā o ngā tatauranga, me mihi au ki te hunga pēnei a kiri kōwhai, kia tere ki o tira ki te mana whakatipu. Nō rātou te whakaaro, ke mahi tahi me te, ta, te tarita tauranga, engari kia waiho mā te Māori anō te Māori. E kuhi kuhi, e wānanga, e whaihua ai nā mahi tā tauranga. Koeira te, te huarahi pai kua kite e tātou. Me ki he kaupapa manu, taku, he kaupapa manu tuku tuku ira, he whakamātautau i ngā iwi e toru, mēnā e tai ana. Kati i ike nō atu ki te tihi o te maunga tikitike. Me mihi tātou ki rātou i kātika. Te whānau apunui, iwa tekau pai heneti o te iwi Māori me whakaki pepa i whakakia. Tūranga nui a kiwa, ko te rahi ngā waru tekau pai heneti. Te tai tekurau whiti tekau pai heneti. Kāre e kore, ka whakaki tō tātou iwi i ngā pepa te tauranga, mēnā ka whakaharihia e tātou ake. Hiaha i whai hua ai, kia hau nei, ko te mine mine mai a te Māori e pātoto ane te kuaha, ka hukene te Māori tana tatau, hei, heka, ko ai tēnei, hari te moromona, hari te Seventh-day Adventist, ōtira, he kanohi Māori e mihi ana, e manaaki ana i te tangata, koeira te ririkitanga, kia hau. Hoi anō, ki te waiho, ki te kao, ki te whai tatau i tēnei hurahi hou, e hari te mea, ma te pātotu i te kuaha, te kite a kanohi i tētahi tangata, o tira, ka waiho tonu mā ngā raraunga, ka kitea i rutu i ngā tari kāwanatanga, he huarahi tino ririki e tērā, he tino ririki e tērā huarahi. Pai ki atu ki ahau, mehe mea ka manaaki tonu tātou i te mana whakatipu, o tira ia kiriko whaimaa, mā rātou i nei kaupapa e arahi, i runga anō i ngā mahi pai, pōti kia i aratai. Koeira, koeira tāku e noho nei i runga tai awha.
6: Tēnā koe, hei, kia whai, kia āpiti atu ki te whiaore wā e kōrero, he huarahi rereke tēnei. Kia o whakaro mā taua huarahi, ka kite tonu, ngā, ka kite a tonutia ngā hapori Māori i te pūnaha hou, he aha rānei, he aha ai.
5: Kāre e kore, ka kitea tātou i rute i ngā raraunga a te kāwanatanga, i runga anō i te mea, ko tātou tonu, kei te whiwhi ngā penihana, o te taritoku i te ora, ko tātou tonu, kei te haere ki ngā hui o ngā kōti, kia whakawāngia wa tātou rangatahi i ngā tiati, i ngā e te ture a te Pākehā. E rātu kaupapa, ko tātou tonu, kei te haere ki ngā kura, kāre ki te eki ki ngā taumata i ruti ngā kura auraki. Nā reire, e rā raraunga, koeira te momo raraunga kei ngā ringaringa a te kāwanatanga i nā ia tonu nei. E kia na te hunga matatau nā tōhunga o e nei momo raraunga, ka tāia ia tonu te kimi i etahi atu māramatanga, mai etahi, rangahau pakupaku nei, engari kia hau nei herereke e rā mātauranga, e rā māramatanga, ki o te māramatanga, ki o te mātauranga, nā te pātoto i te kuaha, te noho tahi, te kaputītahi, me te wānanga tahi ki te Māori ki tōna whare. Kia hau nei he tino rereke e rā huarahi, pai ki atu te Māori, te noho tahi, te wānanga tahi, te kōrero tahi, ki te kimi ngā raraunga, kei ngā ringaringa kē a te kāwanatangi nō e tūne nei. E maramana tēne?
6: Ai marika, maramana. Nā,
5: kia ora, kia ora.
6: Nā, ata whai, hia hia nei koe, kia ora tonu ngā kaupapa Māori pēne i te, i te mana whakatipu. Ngā whakahaerenga e kōkiri hia nei e, e kiriko whai, e rāhui mā, e rikirangi mā. Ki o whakaro me pēhea te mahi tahi a ngā tarikāwanatanga me te Māori, kia kore ai tētahi e mahu e kimuri.
5: Kia hau nei, me taringa areare te kāwanatanga, nā minita ki te reo āiwi. Ko te kē, te whakamātautau. Ko mahi e kētia ngā mahi a tāhua nei, ko kitea tātou i ngā hua me ngā pāina. Nā reira, mino hotahi, te minita te tauranga, me rāhui, rikirangi, me kiriku whaimā, me wānanga tahi, me taringa areare mai, ke kite te minita i ngā hua, Ka rekori ka māra māke. Ai, he huarahi pai tēnei. Koinei te mēnu i kia hau, me taku a wanga wanga, kāre pia tēnei kāwanatanga i te aro kaha mai kia tātai. Koinei taku a wanga wanga.
6: Tēnā koe i mua i te whakatepinga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
5: Me pēnei taku mihi, e rua pēnā taho te kōrero, kia hau nei ko ngā mahi aiwi, ka mutu pia te atāhua, ara kē tētahi tirohanga kāre te āta tirohia e te iwi, kai te kōrero ki ahau mo te iwi Māori nui tonu. Me whai tonu tātou i tētahi huarahi, e marama ai tātou, kai te ahu pehe tātou te iwi Māori nui tonu. Kārau te kororo mo te iwi, he kaupapa aiwi, ka waiho tunu ma te iwi e rā kororo. Engari, kei te kororo kia hau mo ngā kaupapa hauora, a kraua mai, pakeke mai, rangatahi mai, mokopuna mai. Mātauranga e rā reanga, taino ki ngā mahi o te ture, ngā kaupapa katoa, kia kaua tātou e pōhehe mā ngā mahi iwi anake tātou e ora. Ka whai ora tātou i e rāmahi, engari me wānanga tonu tātou i te katoa, o ngai tātou e noho nei ki nei whenua, arohe nei, ātau nei, mai e nei tūmomo wānanga me te whakataurite te ki ngā hua te Pākehā, a Waiake, ka whai oranga tonu tātou. Mā ngā raraunga katoa, ka mārama ake tātou, kei te ahu tātou, kei te pehe to tātou, ahunga, ki ngā tau e tū mai nei. Koinei, kia hau, taku manako nui, taku moimoi a nui, te kaha tātou ki te manaki a tātou, ki te wānanga e nararaunga, e ōrai tātou katoa. Kia ora.
6: Nā, tēnā koe nā i mua i te whakatepinga. A ta whae, hiahia nei au ki te tōtō i o whakaro ki te te āhuatanga. Whaipānga nei ki a koe. Nā, e mohio nei au, ko koe te tehi kua roa e tūhei upoko i ngā tarikāwanatanga, i ngā tau kua hipa. Ki tō titiro, kai te pēhia te ora o te Māori e mahi nei i ngā tarikāwanatanga e i te ārahitanga o tēnei kāwanatanga.
5: He pātai nui tēnei, e aroha nui ana au ki tō tātou iwi keirotu i ngā tari, ko au tērā i ngā tau kua hipa, ko putau i ngā nei, kei Banaras au e mahiana i ngā tonu nei, kei te kite atu au te moke moke tanga, kei te kite hoki au, kei te rongo au te tangi, me te au e tō tātou iwi e mahi nei iroti i ngā tari, me pēnei taku kōrero, kia kaha tātou kia māia. Ngā wā o te kore, ngā wā o te pai, ngā piki me ngā heke, te kaha tātou ki te karekia, te kaha tātou ki te manaaki tātou i a tātou. Hako ngā piki me ngā heke o ngā tau o he pāke nei, kei te kite tātou wa tātou mokopuna, kei te kite tātou tō tātou reo e tūkaha nei, kei te kite hoki tātou meki i te kaha me te mana o te hunga rangatahi, te poro o te he, ki te tū mo te tiriti o Waitangi, te wakaputanga me rātū mo mo mahi. Kia hau nei ahakoa taku pōuri, mui te o ngā mahi me ngā kōrero tūkino a rātau mā. Kei te manua nui au, kei te manua wera au ki ngā mahi, kei te whāia, kei te kitea i rungi ngā mahi paitukutuku i roto i te social media mo ngā rangatahi e tūnei mo te ao Māori, mo te iwi Māori, mo te reo Māori tatake. Nā reira, ie, ko tāku ki aku hoa, kia kaha kia mai kia manoa nui, tērā tētahi kōrero rongu nui o Ngāti Raukau te au ki te tonga, e kore au e ngaro he kākano i ruia mai i rangi ate, ki nā tātou ngā kākano, kia kaha.
6: Mai, taku rangatira kua u te waka kōrero nei, ki tōna uta, no mātou te māngari. Mihi ana mou i tēnei hākari, ka tahi koe ka hora, hei kai mā mātou. E te rangatira, ata whaitabu. E mihi ana.
5: Kia ora.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Ki ngā kaupapa ārohe I nāinei ki Rotorua ki te Arawa Waka e ko ana hau te mihi atu ki te kahika I te kaunihira o ngā roto moana o Rotorua Tania Tepsel e te tuahine e mihi ana, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Kaupapa tuatahi ki a tāua, kono koraihana I te wiki, I te rā wiki, whakaputa I a Minita Tama Potaka, tā rātau tautoko kia tū he kāinga hau ki roto o Rotorua. Ko tahi rau, waru te kaumā iwa, ngā kāinga hau. Kā mutu. tēnā, Tania, whakamārama mai te kaupapa nei o ngā whare hau kā mahu tāke ki Rotorua.
8: Ko tīmata te kawanatanga me te kaunihira o ngā roto o Rotorua, ki te whakarite he mahere whakanoho tangata o Rotorua nei.
7: Rawe, ka mutu tēnā, heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū I tēnei kaupapa e whiriwhiri ai ngā kāinga ka tūkihia e ngā ahuatanga. Heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū.
8: O, he nui. Ka ngoikore te taurahere kaupapa I te korenga o ngā iwi me ngā hapū. He nui ngā hū aku aputa.
7: Rawe. Nā, tēnā kōrero mai mō ngā whanaketanga e pāna ki ngā emergency motels. Koea tētahi mea nui ki roto o Rotorua.
8: Pai, he wawe te iti te haere o ngā whānau ki rotu I ngā motera, te take te mahuatanga mai o ngā whare utupai.
7: Ai, rawe. kā mutu koe a tētahi o ngā paenga o tēnei kaupapa a Tama Potaka, e 39 ngā kāinga utupai, ka whakatūhia pātata atu ki tō mātou karapu whutupōro o Waikite. Ki roto o kautu. E hea ngā whare kā tū, kā mutu, hei a hea mutu ai ngā mahi hanga I au a whare, Tania?
8: Nuku atu I te kotahirau rima te kaunga whare, te me nui he whenua tūranga waiwai ki ngā whānau ne. He me pātata ki ngā kura, ki te hohipera, ki te whare kura rānei, e te wā kei hari atu rātou ki te marae, ki te ako waiata me ngā kōrero, no reira tino pai e nei mea mō te whānau, mō te hāpuri o Rotorua hoki.
7: Rawe, taitoko ana, ahai, pau te kaha. Kā mutu, kaupapa tuarua ki a tāua I nāne, ko te kāinga koretanga anō hoki he mea nui, koe a te take o enei kāinga hou. Nā te aha, kā mutu, I Amohia, te huarahi o Amohia I te taone, I reira noho ai e tahi tangata kāinga kore. Nā te aha, I whakatau ai koutou te kaunihira kia hunuku I te hungara, I kā mutu, I hunuku rātou ki hea.
8: Nā te whānonga kino o ngā tangata nei. Kaore e hiahia āwhingatanga he whakamataku, whakawewehi I te tangata hoki. Kaore e pai mō te hāpuri, mō ngā manuhiri ko tai mai ki Rotorua hoki.
7: Taitoko, me te nui hoki o ngā manuhiri ka tai mai ki tēnei wāhi nā te Māori hoki, ki te kite hoki I te Māori o tēnei takiwa. Nā reira, Tania, I hunuku rātou ki hea?
8: Oh, tēnā koe tērā pātai. He tangata rātou, he mokopuna, he māma, he pāpā, me āwhina kātika. Kua toru marama ngā hunga mahi o te kaunihira, e kōrero atu ana ki a rātou, ki a tūhono atu rātou, ki ngā rātonga whare. Toko I te ora hoki, a kaore e rā mahi e motu.
7: E hanga tautoko kei te kaunihira mā ngā whānau e noho kāinga kore ana?
8: Mō te kaunihira ko te mea nui ko te papa e taia ki te hanga ngā whare. Ko te land use, ko te district plans, me ko ngā inner city guardians hoki e āwhinatia mai I ngā tangata I ngā whānau hoki.
7: Kia ora. Kā mutu, hea te pai tawhiti mō tēnei take. Kā pēhea e rua ngā pātai, hea te pai tawhiti. Kā pēhea tāu whakatutuki I tērā pai tawhiti?
8: Ko te pai tawhiti ki a whiwhi whare ngā tangata me ngā whānau e hara mō tēnei rangi tonu. Ne, e ingari mō ngā tau e tūmai nei, kia haumaru te rā, kia haumaru tā rātou noho.
7: Kamatu ka pēhia tērā a pai tawhiti e tutuki?
8: Ki te whiwhi whare.
7: Ai, ora. No, taitoko. Kapai, tēnā koe e tānia kaupapa haka mutunga ki a tāua ko te rewanga o Matariki o Puanga i te mutunga wiki taha ke nei te hararei nui. Kaha te mea nui o tēnei wahanga tau ki a koe ki tō whānau anō hoki?
8: Ki te whakawhanaungatanga, ki te hoki mai, ki te kainga mō taku whānau e noho ana i Tamihi Makaurau, hoki mai ki a Rotorua mō etahi pō, engari ki te hapori o Rotorua i whakanuia e mātou te kaupapa tohunga tūmau hoki. He kai tino reka, tino excellent ngā chefs, ko Karina Casey Bird rānei, ko Rawiri hoki, ko tai mai ngā manuhiri mai ngā haue whā o Aotearoa ki Rotorua mō te tohunga tūmau.
7: Iaha o Tūmanako, pātai whakamutunga Tānia, tēnā koe. Iaha o Tūmanako mō te tauhou e haere mai nei, e whakanuia e o wawata mō te tauhou Māori.
8: Ko te tūmanako nui ki a hau, mō te tauhau me ngā tau e haere mai anō ko tēnei. Kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō. Tēnō nui ngā wero mō tō tātou hapori mō Aotearoa hoki, ingari kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō.
7: E mihi nui ana ki a koe e Tānia tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wiki e nei kōrero a tāua. Kahika i te kaunihira o Ngāro Tō Moana o Rotorua, Tānia Tepso. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoki.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
9: Nā, kuputa ngā kōrero a te kāwanatanga ka tuku rātou i te rua tuanga uru mā waru miriona tāra kia hanga hware akomanga hou, rua tuanga uru ki eti i kura kaupapa o te motu. Ko te hware kura o aro whenua ki Waihopai, tērā ka whakawhiwhia ki eti i pūtea kia hanga i ngā akomanga e ono. Kūwai wā i au ki te kōrero, ki te tumuaki o te kurara, kia Gary Davis, nā reira kia tauri atu tātou ki aia. E Gary, tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā koutu.
9: E pē e ana ngā aurongo i tēnei wā, i tō koutou whakawhiwhi i pūtea tautoko, he hanga aurongo e rongo nei koutou i tēnei wā.
10: I whai mana te pūtea nei mā mātou i te timata tako o tēnei tau. Nā te mea awa tīni te whakaritinga mā mātou i tā wā i timata te kāwana tanga hau i whai whakaro anō mō te momo hanga o tō mātou nei whari kia whakahau anō te momo whakaritinga o ngā whari. So, ko tīra ta mea i ata whakariti ai, nui ngā hui i tērā tau, tēnei tau hoki kia tino whakatau, te momo hoahoatanga o ngā whari, me whakamana tērā pūtea mā mātou nei.
9: Tēnā koe. Nā reira, e ari koana he ara nei, koa ngā piki me ngā eke koa te roa peange te tatari. E pē ana?
10: Hari rawa koa nei, nā ta mea mōhu mātou nei, nei te ara, mā mātou. I tīmata tēnei whakaritinga, i rimana tau, nei anei te roatango o te whakaritinga mō nei whari. Hari koa ki tai ki tēnei wā, marama pai mātou, ai, ko tēnei te whakaritinga mā mātou.
9: Tēnā koe I tērā o ngā wakautu nā ka whai tonu I te ia o kōrero. Kuro nei koutou e tatari ana, e rima tau e ki ana koe. Nā, he aha ngā take ki o wakaro, kuro a koutou e tatari ana, he wero tērā, he ara nei?
10: He tino wero I te wā o te kāwanatanga reipa, I whakariti rātou I tahi whare rereki, whare tuturu mō tamata nei kaupapa. Nae nei kwa tini te aronga o te kāwanatanga nihera kia whakariti I tahi whare kawi, ka hangahanga wene whare ki whakatū, ka kawi wene whare ki te whenua nei o tinei kura, kia piripiri ngā wāhanga katoa. Awa rere ki tā awatanga, ko te aronga nui o te kāwanatanga nāine kia pena pena pūtia, kia ata che ki tērā taha, ma ko tērā te mea I whakaroaroa ta wā kia whakatau te whiwhinga o ngā whare mamata.
9: Tēnā koe, nā reira. Ka ore I tui I enei pātai heoe, kia rongo noi I te hihiritanga kei roto I a koe. Nā, e pe ana tēnei whakataunga mō te kura, koutou pū, o te rā mō ngā kura kaupapa whānui. He aha te paenga o enei pūtea tautoko?
10: Ko te paenga, muihu te aoni, te taumaha tanga mā mātou nā kura kaupapa Māori, ki whai whari tika, whari ora mō tā mātou nei kaupapa. Nei anei kai a mātou he pūtia, ahakoa ki au nei iti tonu te pūtia mā mātou, te kīnei o te kāwanatanga, te takiwā o te kotahi rau miliona tāra, te whiwhinga mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa. Ko rongo a hau hoki a whiwhi etahi kura noa tiara pūtia mō tā rātanei kura, ko tētahi o tā rātanei kura. So, anō nei, ko taku nei, taki nei harikoa tanga ki roko ai I whiwhi mātou te pūtia, he wano muihu a hau, he whawhaitonu mā mātou ki whiwhi te pūtia tika mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa.

0: e ono ngā akomanga haumo tēnei tamata ni kura.
1: Nā, ko aua akomanga, heaha te momo, ka whangai, ka tū mō ngā taina, mō ngā tuakana, he wharehanga kinakina, he ara nei?
0: Mō ngā pakupaku o tēnei kura. Nā ta mea tērā te pikinga o ngā nama o tamata ni kura. He haikura tēnei i ngā wā mua. Kari hangahanga da momo āwhatanga o ngā akomanga nei. Mā rātou, ko tērā tamata nei hihia kia whakariti e tai akomanga pai. Tika mā rātou ngā pakupaku o tamata nei kura.
1: Tēnā koe, nā reira, ku wakatau, ka wakatū koutou, kia ono o ngā ware akomanga mō ngā taina, hea kai mua i te aroaro, inai anei?
0: Mā mātou nei, ai, he whariha kinikina, tērā tamata nei hihia, kia tono ki te tāhuhu, te tari mātou raka kia tautoko mātou ki whai te tahi whariha kinikina mō ta mātou ni whānau. Nā ta mea, moihu ana te hāpuri nei, te āwatanga o ta mātou ni huariri ku nei, ki muri huku, tēnei wā o te tau, te kaupeka o te tau nei, i tai te kaha o tāwhiri mātia, me wana tamariki kia whakahoha i a mātou, i rā ta mātou ni hihia kia kia whakariti he whariha kinakina mō ta mātou ni whānau.
1: Ka pai oki te rongo me ngā āhuatanga o ā kinikina e whakakipakipa te manawa o ngā tauira, Māori ngā tauira katoa e kurai nāna ki ngā kurai, engari ki koutou pū o ngā kurakaupapa Māori. Tēnā waka mōi o mai, heaha e tii atu wero, ka rongo nei koutou, peange mai ngā me he tāmitanga, nā te kāwanatanga he roa te tatari, hea a ngā wero?
0: Hei te mutunga o tā rā, ko tērā tā mātou nei, tino hiehia me tū motu haki ngā kura kaupapa Māori. Whakariti mātou te ara, me tū mātou, ka whai mātou tā mātou nei, kaupapa, tā mātou nei te aho matuatanga i roto tā mātou nei ao mātou raka. Ko tērā e tino wero ki te kāwanatanga me tuku mai tērā mana ki ngā kura kaupapa Māori kia whakahaere i a kura tona whakaritinga, tona oratanga hoki i roto tēnei tā tātou nei ao. Tērā te tei o ngā tino wero mā mātou ngā kura kaupapa Māori.
1: E me e ana i tērā o ngā waka utu. Nā ku tai taiwa ki te iku o tō taiwa ui, he oi he kōrero waka kapi au?
0: Ko taku nei, mihi ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, mo tā rāta nei āwhina, tautoko, kia poipoi tēnei, tā mātou nei kura kaupapa Māori, ki whai hua, whai rawa hoki, mo tēnei tā mātou nei kaupapa. Me ngā mihi hoki ki ngā kura kaupapa Māori kato o Aotearoa, aho matua, katoa nei. Mo tātou nei kaupapa whawhai nui, mo tēnei tā whakaro rauora tako o tātou nei reo rakatira tikaka Māori hoki.
1: Tēnei au o tira, tēnei mātou o te reo i rirangi o Wātea. E mi ana ki a koe tō waiwa i mai te kōrero ki a au, ki a mātou o tira, ki te mareae wakarongo mai nā, ki a koe te tumuaki o te wharekura o aro whenua, Gary Davis, e mi ana, mauri ora.
0: Mauri ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ki te upuko o te ika, ki ngā kaupapa tō rangapu e kua nā hau te mihi atu ki te minita i Aotearoa tuatahi taku matua Shane Jones e karate nā koe.
4: Ka mihi ki a tātou.
3: I te ahiahi nānahi, putai he whakāta i a koe e kōrero nei mō tō kautau ko Winitana, ko Aotearoa tuatahi whai, kia whakarite he pire e whakatau ai te kreme o ngāpuhi. Kare kore, kua kaha tūtū te puehu i tēnei whakāta au i tōna rua te kau hao.

0: rano tōna putanga. Tēnā koa, he whakātā reo Pākehā, tēnā whakamārama mai te reo Māori, e nā kōrero au i tēnā whakātā.
1: Ai, nā koa no, i whakatakoto i te tāhu o te kōrero kia pēnei. Ka huri mātou ki te waihanga i te tahi pire, e tāe ai te whakahiato i ngā kreme o Ngāpuhi. E hari te me ko ngā hapu katoa o Ngāpuhi i whakatakoto kreme. Nengari tō mātou, ko tā mātou me whakatau i te treaty, te āhuatanga o te treaty Waingatunu i a Ngāpuhi me ngā Nawe, kia kotahi anake te pūtea, kia whakahaere ti ai tēnā pūtea i roto i tētahi rōpū kotahi anake, ko ngā huatau, ko ngā painga hei toha toha, kaua ko te tinano o te pūtea. Me kauara wātu te pakanga, ko wai te tuakana, ko wai te teino, te kāwanatanga me te rangatiratanga e whakaurua ki roto i te pire niki. Tēnei pire, hāngai tonu ki ngā mahi ohanga, hāngai tonu ki ngā mahi pākihi, hāngai tonu ki te whakahaere tahua, hei kia whakaranea mārikati ai, a tōna wā ka tohaina ngā painga ki te hunga e whai pāngana ki o rātou marae me ngā hapu e noho noho ana i te taho aua marae. Ka nui no atu tō mātou korenga e whakae kia konga konga tia Ngāpuhi. Kia whiwhi ai tēnā hapu tōna hoiho, kia whiwhi ai tēnā hapu tōna hoiho. E kore e kāhore ka paupau a tēnei whakaaro ōku, engari me taku mōhio, ko kore e tāia te whakatau i te triti i mua i te tukunga pōti e hāre ake nei. Yeah. Nā, ko tā mātou waiho ko te pire e kōrongi ana e ahau, hei tauira a tōna wā, ka mauhaere tia a tōna wā, ka ngaungaua e ngā huanga i roto i a Ngāpuhi, engari pai ki atu tēnei tauira mākoe titiro kia riro, kia werewere tonu mo etahi tau te kau, te kau mārima e hi anō atu ki tua. Maharatia tēnei, eke atu i te rua te kau mārima tau tēnei take e tohe tohingia nei Waingatunu i a Ngāpuhi, eke atu i te rua te kau mā toru miliona tāra kua maumautia, he ati hua kua puta. O tātou mātua ko paupau ki te matemate, pēnā i a Whetu Naira me ērā atu o ngā tangata, Jura Heihei, katoa rātou ko riro. Nā, ma te pēnei, mākua noe mea tu kia tātou he whaka oho oho, he whaka tūpato ki ngā kaiwhakahāre o ngā kreme kei ngā iwi, ka are he herini kei te kāwanatanga he utu tonu mō ngā tū pekepeke, mō te whakatumotuma, mō te whakatutu puehu kamutu horakau he hua putana mō te tamariki, mō te mokopuna. Nā, koe tāku e mea ke nei, he pire ka oti a mātou.
0: Tēnā whakamārama mai i ōkupu, hiaha i rua te kau mārima aha nei tauai, kātahi kamutu horakau tonu he hua.
1: E hari a Ngāpuhi anake te he. Ka tatu ko tūhoronuku. Ka tahi ka haria ki te auraro te tribunara. Ka tahi ka nātia tēnā whakaro e te tribunara. Pai ki atu me i ki te tribunara, mā mātu te tribunara he tanga te whakarite kia āhua rata mai ai te tauira o tūhoro nuku mo te whānui tango o Ngāpuhi. Hora kau rātou i pēra. Ka tahi ka ara mai a Jacinda. Ka whakahaerengi e rātou te tahi whakataitai. Pōti. Waiho ko tēnā hapū, ko tēnā hapū e tuku mai i ona pōti. Ka tai ka mauhaere ti ai ngā pōti, etahi o ngā hapū nei pēnei me te kaue o Māui, o te whāia, o te krāni māmo o Māui, me hauhake mai i te urupā. Etahi o ngā hapū e whakahua tia haere ti ana, ko oke oke no atu we nā hapū. Oraka we nā hapū e tū ana, ātinana, e tū ana, ā ngākau, hoi nāno e mahara noiho nei mo te alkohatu. Engari, I oti pērā te tū, i Waingatunu i a Jacinda me Nanaia, kihai au i whakai, nā kua no tēnā whakaro o rātou, nā kātaika whakahaerengi e rātou, te taipiki whakataitai mehe me tikana, kia tū ai te tahi rōpū, pēnei me tūhoro nuku, kia tū rānei te mano rānei hapu, nā ko te hunga i hari, i te wāwāhi tango tūhoro nuku, hea te tauira ko ti a rātou, hea te huarahi ko ti a rātou te whakapaipai ki uru mai ai a Ngāpuhi kato, ka haore, whakaro ana rātou mō rātou anakenake. Pore mātou Aotearoa tuatai e tautoko i tērā whakaro.
0: Nā reira, mā te pire nei, he momo tāmi, he momo pana, he momo pai I te iwi kia haka kapi I te kaupapa nei. Koe, hoi nāno te huarahi, he whakakapi I tēnei whakataunga?
1: Maharatia I oti pēhera nei te takemonga ika. Ka whakatūria he rōpū, ka kuhuna ko ngā taonga me te huatau, te pūtea ki roto I tēnā rōpū, ko tōna ingoa, ko te hukai moana. Kātahi ka mauhaere I wāinga tunu I te marea, I wāinga tunu I te hāpori Māori, mo te ehiara nei tau, e tatāna pēr te tikau mārua, te tikau mārima tau. Me waiho kia pērā mō ngā pohi. Whakaurua, ko te tinano te pūtea ki roto I te tahi rōpū, whakatūria e tahi kaitiaki, nā. Me waiho, me, ko te mahi mā mātou, ngā kaitiaki o te pūtea tāke, te kia atu ki a ngā pohi. Menei te pūtea, kuhuna ki roto I te tahi rōpū, aha kō ko tupu tonu, aha korau mōhio. Engari, ko koutou, ka pena hiena koutou, kia whakatōrongi ai te take nei, ngangau tonu, e pai ana. Engari, kāre he pūtea tuatu I tēnei. Pena hiena koutou te akapaupo I te pūtea, mō a koutou ngangau I wāinga tonu I a koutou, kia koutou tēnei. Engari, ko e tēnei te whakamutunga o te whāngai pūtea mō ngā mahi pēra.
0: He hihia nui nōku kia kite I tēnā whakataunga I taku oranga. I ngā hua o tētahi whakataunga a iwi mō aku tamariki aku mokopuna no hoki. Kia kite a e au. He wawata pia kia tutuki tēnā whāinga. Nā, ko te ohorere pia, ko te whakarite pire e tau ai te kreme. Ka pēhia te wāhi ki te iwi e kōrero ai ki te pire rā me ka whakaritea?
1: Ina oti a mātou, nā ka pangai mātou I rungi a pukamata. Hei kōrero tanga, hei mātakitaki, koe tēnā te marae hau mo te hiano atu o a tātou tamariki. Ko ngā pui eke atu I te kotei rau mano whitu te kaurau tāngata. Nā, ka whakarite e mātou tātou mea, ka mauhaere tia e mātou tēnei pire I wāinga tunu I te wā ka rapu pōti mātou. Nā, pēnei whaipāngana te tangata ki tēnei whakamine e karangahia nei ko ngā pui, nā ka panga e mātou ki runga I a pukumata.
0: He ha te whakautu I o whakaro e tau ai te kreme, ko te whakakotahi I ngā hapu?
1: Kāre oku kōrero mō ngā hapu, ko tāku e mātakitaki ake, ko ngā tangata ake, ko ngā whānau. E hara I te tangata tauhau ki ngā marae o ngā puhi. E mohe anau, ko e hea ngā hapu e tino whai manawa pātoto ana. E mohe anau, ko e hea ngā hapu katahe anau ke whakaarahia mai, pēne me te kaue o te tupuna Māui.
0: E mihi ana, tēnā koe I e nā whakamārama au ki tēnā whakaata.
1: E tama māku mea te kia koe, tikana ngā pui kia hari. Waramai te tahi reo, tūturu te mātauranga mō te hitore o ngā pui, ki te whakaohoho. Kia kauara atu e nei take waiho ke ororu tonu, ke ororu tonu, ke ororu tonu. Orakau ki tēnā I te tahi huarahi me pēhera nei wenei nawe, me pēhera nei wenei take whakataungi ai, roto I ngā tau te kau takoto tāke nei. Eke rawa ki te taima e whakanui ai te rua tau, te rua rau tau, mai te tāmoko tango o te tiriti o Waitangi, mā koe mea tu ki a koe ki te hare tonu, I rungi tēnei huarahi, hare nei tātou I nāne, were were tonu ana te kreme o ngā pohi.
0: Kei taku matua koe ki te wā ki a tāua hio e mihi nui ana.
1: Kia ora, kā mihi.
0: Ata Shane Jones te nākoi.
1: Ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mara.
3: Hei a pōpō, kātū te pānuitanga whakamutunga I pāremata mō tētahi pire hei whakahoki I a kororipo pā ki a ngā puhi a mā Ngāti Rehia e tiaki. He wāhi tino hirahira a kororipo pā e tatāna ki te whanga o Kerikeri mō te hitori Māori me te tāinga tuatahi mai o te Pākehā ki Aotearoa. E ai ki te heamana o te runanga o Ngāti Rehia e ai ki a Kipa Munro, tai hoa ngā hūrotanga kia hiki ana te pānuitanga tuatoru, kātahi ka tau te whakapono ka hoki tūturu atu te wāhira ki te iwi.
4: Aina, roa noa mātou o Ngāti Rehia mahi ana i tēnei mai kia whakahop kia mai tō ngātou nei pā, a tō tātou nei pā ki kia ngapui. Ko ngaro kē e tahi o e no ngā paumātua kuia i timata tēnei tohe, kia whakahop kia mai te pā kia tātou ngapui. Ka mutu i ngā tau ki muri nei, taha tō mātou mahi ki te krauna kia whakahop kia mai, i te rā tō pahure ake nei, i whakāinia rātou, kia tūtuki tēnā kaupapa. Nō reira mihi, mihi nui ana ki tēnā kaupapa i timata ngia wā, wā māte nei pai mātou kuia.
5: Nā, tēnā koe nā, i ki te atata i tūtuki pai tērā kaupapa i nai nei. Nā, i ki a koe koe matua ko tērā tuku o Kororipo Pā, i te krauna ki a koutou Ngāti Rehia tētahi take kei roto tonu i ngā kreme o Ngāpuhi. Tēnā whakamāramahia mai a tērā wāhi kōrero āu. Kei te ki ake koe tērā pea hei te wā ka whakatau ai a Ngāpuhi i ona kreme, ka tū ko rātou hei kaitiaki, hea harai nei?
4: Ai, no reira, tēnei inoi tā mātua Ngāti Rehia mō Ngāpuhi. Ka mutu kahorea no ngā puhi ko tūtuki wa rātou nei nawe, wa rātou nei kreme ki te krauna. Tō mātou o Ngāti Rehia Ngātu, me nāka tai ki tēnā wā, e tirohanga anō a ngā puhi mo te pā, ka nohotahi a Ngāti Rehia me tō mātou nei iwi ki te kōrero hia, me nā tika tonu kia noho tonu kia Ngāti Rehia, hei ahi kākiro. Te pehia anō rānei. Nō reira, ka kōrero hia i taua wārapa. O reo mōhio a hia tēnā wā, engari a mea nau ki tōku iwi me kōrero tahi tātou i taua wāraka.
5: Tēnā koe i ena whakamārama a matua ina. A hea ha te pai tawhiti mō Kororipo Pā, hea ha o Tūmanako Nui mō te Wāhira, mā ngā whakareanga e tipu mai ana, a mā ngā whakareanga e haere tonu mai ana, ano hoki?
4: Ai, nō reire he wāhanga noi o tēnei, mena e mōhio nā tātou ngā mahi, ngā ture katoa i raro i te krauna, he maha anu ngā wāhanga hei whakarite, Kia whakatino tau tēnei kaupapa. Nō reira, ko pātata tātou ki tōna tino whakahokinga mai o te paha. Ka haure no ko tai ki reira, wenano ko tēnei, tō rātou tuku, me pakaro, me pēhea, ko whakae mātou ki tērā whakaritenga, ka mutu e mahi tonua na mātou, a pōpō ka hui anō Ngāti Rehia kia rātou, kia whakaoti ngā mahi kia tūtuki Māori ka te whakahokinga mai. Ko tōna tikanga a te tauhou Pākeha, te timatanga o te tauhou Pākeha, ka tirohia tēnā pēr ko tērā hei whakahokinga mai kia tātou.
5: Tēnā koe i mua i te whakatepenga a matua kei te karanga mai a 2025. Anō reira, tēnā whakarāpopotohia te tau o 2024 mōu kua pehea a tēnei tau ki a koe.
4: e whakatau ki ki roto i a tātou katoa hoki a te tau nei ngā piki me ngā heke. E kore tāe te piki. Ngā piki e tai atu me ngā kore heke a mutu pērā atu te heketanga, te pikitanga. He maha ngā mahi i mahi nei a mātou Ngāti Rehia i tēnei tau. Tā mutu, tō mātou Waimari i te mutu no tēnei tau Pākeha, he hui hira hira hei whakakapi tēnei wahanga o te tau. Kore. He maha ngā mahi tonu kei mue te aroaro. Te nuino o a mātou nei mahi nei tēnei tau. Ko ngā whawhai ki te krauna. Me wā rātou nei whakapeipeitanga i a tāu. I a tātou katoa ngai Māori. I mue te tarai pīnara. Mō ngā take katoe o tēnei kāwana hou. I whakapā ki runga i a tātou o ngai Māori. Nō reira, e hara te mea tēnā te ena mahi he taumaha, engari he mahi, me mahia, me mahia tātika.
5: Tēnā koe, kua u te waka kōrero nei ki tōna uta matua e mihi ana mō ui whakawāte i a koe ki te kōrero ki a mātou. I tēnei rā, e te rangatira. Hea mana o te rūnanga o Ngāti Rehia, kipa mamau, tēnā koe.
4: Mauri ora.
3: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo. E whakamārama.
7: He mea tautoko nā te mānga.
8: Nei pāho.
9: Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga ia wātea, ono raumā toru te iarere.

0: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-1, 5-1, 5-1. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
2: Pāpaki tūana ngā ngaru kōrero ki te upoko o te ikaa.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai. A ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei. O ngā reo irirangi i ko hono mai i te atanei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e hoa mā mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake a hau ki te Waipounamu, nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te panganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei whanganui ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, mihi ana mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngarua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki taurango mōna. Ko tipine a hau ko au, to tātou kai papā o hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hō mā he ata tūrei, he ata rā tū rā nei. Te rua tukau mā rua, o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana e kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te orokarake i tēnei ata e wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nō reira e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te ono meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi e tō tātou maramataka Māori. Nā reire he tūrei tēnei he rā tū rā nei. Te rua tākau mārua o hepe te mā o mahuru rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E hoa, hei rangi, e hoa mā, hei rangi pai tēnei, nā te mea, hei rangi pai tēnei, mō te mahi ramatuna, te mahi hītuna, me te mahi hīika, me te mahi pouraka, arā te mahi hīkoura, me te mahi i roto i te māra anō hoki. E hoa mā, he rangi pai tēnei, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu, no reira pai kē, he whakamahi i tēnei o ngā pūngāo i roto i ngā ki ngā wāhi e whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tōu anō whānua anō hoki. He wā tēnei kia Matara, he wā tēnei kia Tūpato. Nā rere hoa mā kōia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i runga, e tō tātou maramataka Māori, arā, ko Māwharu, Māwharu. Ana, hei pānu i tūrua mā koutou, ina nahi rā i timata ai, ko te... Nē ki, ko ngā whakataetae mō ngā manu kōrero amotu, e timata mai era i te kai kohe kohe. I te kai kohe kohe, i te papa Hawaiki, i te papa Hawaiki. Anā, ina nahi rā i pōhiri tia, timata ai te pōhiri. Anā, hei tēnei o ngā rangi, te tūrei, te rua tākau marua o hepetema, ko ngā wahanga... Ka tū mai i roto i te hui manu kōrero i tēnei o ngā rangi. Ko te wahanga Korimako me te wahanga Pei Te Huri Nui Jones. Ana, hei a popo, te wenerei, te ruatakau mā toru, o hepe te mā. Ko ngā wahanga hei a popo, ko tā turi kara. Ko te wahanga tā turi kara. Me te wahanga Rāwhiti Ihaka. Ko ērā ngā wahanga mō te wenerei, te ruatakau mā toru o hepe te mā. Hei te taite, te ruatakau mā whā o hepe te mā. Ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Nō reire ho mā, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā hui, arā ngā pakataetai mō ngā manu kōrero amotu, ka tū ki te kai kohe kohe. Hei te waru karaka ia te ata, hei te waru karaka ia te ata, e te whakatūwhera ai ngā kuaha. Hei te haupā ki te iwa karaka i ngā ata, ara kuata ki te iwa karaka i ngā ata, te wā tuku ai te karakia timatanga. Ana, tētahi anō pānui. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, kotahi anake te utu mo te katoa, arā ko te tukau tārā tēnā. Nō reire homa, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki nō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hare ake nei ko tetahi ui uinga e Wanganui i a Māua ko Huhana Linden no te no Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui me te Parihauraki anō hoki. No te pāti kākāriki a Huhana i te ata nei ka kōrero mai ia mō etahi take tōranga pū o te wā. O tira, ka kōrero mai hoki ia mō te kaupapa o te wiki, te rā wiki ara, te wiki o te reo Māori. Ara, ko tōna kaupapa, ake. Nō reira, pakarongo maira, kia Huhana Linden.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki maira ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i etahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden, no te pāti kākāriki. Hoki maira, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa, nā rungi i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori. Ana me te mea hoki i nanahi rā i tai atu te petihana reo Māori no Ngāti Kahungunu, marunga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te pare pare mata. Ngari ai, o whakaro, mō te raunga kaupapa.
3: E mihi tuana ki a Ngāti Kahungunu, ngā kaihautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, i kohi nei, ngā tangata eke hoiho, ki te haere mai ki runga i a pāre mata, ki te kawe haere i te petihana mō te mana o te treti o Waitangi. Ki taku whakapai ko te koatu i te 5,000 ngā whānau i Waitohu i taua petihana. Nō reire ki te ngāna, ki roto i te hāpori anō ki roto i tō tātou iwi e tino tautoko ana i tō tātou triti, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
2: Ka pai, ka rawe tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori i ki te hoki ahau ko etahi o tō whānau pia i te hīkoi rātau i te huarahi matua o Kaitaia. Nā runga anō i te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, i reira rānei koe?
3: Tēnei wiki katoa, kei te whare pāre mata, engari i wāte ahau, te haere ki taku taha o te kai kohe, i nā nahi, i hīkoi mō te reo Māori, ki roto i te pō te whike, a o tira i tēnei rangi, ko Whangarei, te ringa parawa, te pokapu o Whangarei, i hīkoi tahi nei, te hāpori ngā kura, ngā ratonga, katoa, ai, i te mane, ko Kaitaia, i te tūrei, ko Whangaroa, i te Wenerei, ko te pō te whike, i kai kohe, a i tēnei rangi tonu, ko Whangarei, ināianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe i tēnei kāwanatanga pōhehe.
2: Nāi oa, mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga, ngā pire e toru e pāna ki te tiriti, tā rātou hia te pakangoi kore, pakamemeha i tō tātou tiriti, engari, ai, o whakaro mō aua pire rā.
3: Ai, hei tēnei pōka puta mai aua pire. Ko ahau, ko Tamitha Paul, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, ka tū ki te tohe mō te mana o te triti o Waitangi, ko te hiehia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake i ngā kupu o te triti ki roto i ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te triti kia kite. Ori te katoa ki roto i ngā ture, engari me pukiri ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te treti o Waitangi. Kaue tūkino nei.
2: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, ka tāia tonu rā nei e kautau te kōrero i te reo Māori i roto i te pare pare mata. Mā tētahi atu, hei whaka Māori i wā kautau nā kōrero, kei te haere tonu te rā ahuatanga?
3: Ai, kei te haere tonu ki roto whare pāre mata. He kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata, ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki. Nō reira koea tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mōhio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei Papa Paunamu o tātou ko te Treaty o Waitangi anō hoki.
2: Tika. Ana, e huhana, tira pia hei whakakapi i tātāua nei kōrero, kari anoe ki a kōrero ki a koe, ara mō tākoutou kaupapa here, e pāna ki tākoutou hia hia ki a whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, takamāramahia mai.
3: Ai, rua wiki puanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. E pāna ki inei o ngā koa hokomaha.
2: Ai.
3: Mō tō tātou iwi. Ko te raru i nāianei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana i ngā toa katoa
2: ana.
3: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei. Pā te ropu kākāriki, me pakaru aua kamupene,
2: ai.
3: Me hoko e te kāwanatanga i te kotahi arau, rua te kau, ngā toa tokomaha roto i te hāpori me te rua o ngā feketere tohatoha mō te hāpori. Me te mōhio anō hoki me heke te utu o te kai mō tō tātou whānau. A koia tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko i enei kamupene, ka hore rātou taia te whakahaere i te kotahirau, rua te kau ngā toa nei, puta i ngā rohe. Mō tēnei take a Kiwi Mart, me whakatuhi a Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere tohatoha kai. He painga tērā, mō mātou ki roto i ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātou whakahaere ana i e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu.
2: Right.
3: Anō, mō watātou whānau kia whai mahi rātou ki roto i tēnei kaupapa. Te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene anō hoki.
2: Dawi.
3: Engari, mā te kāwanatanga e hoko kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei, ngā mea e rua, whakahaere ana te katoa. Me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
2: Kā rau e toni, whakamiharo au ki tērā kaupapa here o Wakoutou. Ahoi anō e huhana Lyndon no te pāti kākāriki, he mihi nui ki a koe, mō i kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō i nei take tō rangapū. Tēnā rā koe.
3: Tēnā rā tātou, a me te mihi nui ki tēnei tō tātou, a wiki whakanui i tō tātou reo Māori. Engari me kaha mai tātou e ngā wiki katoa.
2: Ko ia hoki. Ngā mihi huhana, ai, hei kōnei.
3: Tēnā koe, kia ora.

i poi poi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Garoten ga ふるちこちこいえりり。こぱすてらぎてまたひよてたい。てぷつがおてひぬえたま。
1: な、こてなておりおり。ぽう、ぽう。ana he oriori rongonui tēnei a no roto mai te takiwā o Tūranga Nui a Kiwā. E kia nei, ko tēnei o ngā oriori a pō, pō, a nā enoka te pakaru i tito, tēnei o ngā oriori i tito, a no te aitanga a mahaki, a enoka. Ko tōna kaupapa nui, i tawa wāra, ara ko te ōrokohanga mai, o tēnei mea, o tēnei kai, ara o te kūmara. Te kūmara. Nā reira, he momo waiata te oriori, ka titoa mō ngā tamariki rangatira. Ngā tamariki rangatira. Nā te mea, kei roto i ngā oriori nei pia, etahi kōrero, etahi hitoria, eha ngai puana kia rātau. Nā reira, ko tēnei o ngā oriori, he tino rongonui no te tai rāwhiti, no mua hoki i te tāinga mai o te Pākehā. Nā te mea, e pāna ia ki te kūmara, ara, tērā kai rangatira a o tātou mātua tupuna. Tērā kai rangatira i ngā hākari, i ngā kai nui, a te Māori. I te wā hoki o tana hauhaketanga, tērā ia etahi tikanga ture, anō hoki ka āta whāia e te iwi e ngā tangata e hauhake ana i āia. Nā reire homa, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā oriori arā ko pō, pō. Nō reira tēnā, whakarongo mai anō, ki tēnei o ngā oriori.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te tekaumāwaru meneti mai te ruakaraka i te ata. Nā reire e homa, ko ia tēnei te wā, kia whakapāhungia tētahi hōtaka arā ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Nā reire ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga o te rā tohunga o te hāhi Ringatū, arā a Ēria Tūtara Kauika. Ēria Tūtara Kauika, no Ngāi Tahupō, Ngāti Kahungunu, me Ngāi Tūhoi Anō Hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Tēnei mātou hi uri he pia no huhu e io. Tēnei mātou te tūruki atu nei kia koe he, he aro nui, he aro tea, he aro te pua, he aro no huhu e io. He ue, te tawhito nuku, he ue, he tawhito rangi no huhu e io. Tēnei mātou ka tupe atu te uruuru te pua, te uruuru tawhito, te uruuru matua, te uruuru aparangi no huhu e io. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki tahatu o rangi, huru nuku, huru rangi kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau e re hua e tūpai e. Tēnei ua mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua, he aro no u e tāne te pū. Tā māua i tua, tā māua i roto, tā ua, tā māua ki oupia. Ko te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ua atua no huu e o matangaro e. Tā māua i roto i o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no huu e tāne. Tāne te wānanga matua, he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no huu e rua tau e tāne. Ki o pia, ki o oro, he uri mātau no huu e io e. E rauranga tira mā o ngā tai e whā o te motu, tēnā rā koutou. Ka tangi rā te ngā kau ki o tātou tini mate, rātou ko rūmene atu ki te pō. Takahi atu i tāra whānua tāne, ki te hui hui ngā tio te kahurangi, ka oti atu rā koutou. Ko te haka haka o te rangi ki a rātou mā, ko whetu rangi hea. Ko te haka haka o te whenua, ki a tātou te pito ora ki te pito ora, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

whakatūria e ēria e whare kawe nata ki te taha mō ngā paipera me ngā tuhinga tapu. Ko te whenua i tuku ngā tūrā, he mea rehi tā ki te ingo te whānaua ēria. Mai i te tau kotahi mano iwarau ngā huru mā rima ki te ngā huru mā waru, i uru āia ki te paka ngā auroa kia whakaokia mai te roto o Waikare Moana ki te hunga Māori no rātau taua Moana. I te pētihana te karauana i te pāremata, nāna te mahi pō nāna, tai atu ki te roa te haere, mā wīwītiana hoki ki te haere marunga pahi ki te tukui wana whakaatūrana. I moia ēria i a huka huinga o te ao ngā aikiha te kaho. He wahine, he torotoro ngā ōna kia tūhoi. Kare kau o rāua uri, engari, te rāu e tahi tamariki nā rāua i ātawhai. Ko te tangata mata taura o tūhoi ko John Langihau tētahi. I matea ēria ki ngā tapa, i te rārua ngā huru mā iwo te mārama o hune, te tau ko tahi mano iwarau toru ngā huru mā waru. Ā, i tanu mea ki reira. Ko te kē, ko tahi rau mā toru tōna pakeke. E rua mārama i muri mai, ka mate hoki a huka ki ngā tapa. E ai ki ngā kōrero, iwa ngā huru o nā tau. E maha tonu ngā iwi e ki pē nei ana, e tino tapu tonu ana a ēria ki a rātau. Kwa o tinga kōrero e pāna ki tēnei rangatira a ēria tūtara kauika raukura. He pito kōrero e hokia, muri mai ngā waiata e whai ake nei. Mureira kau ake e wale wale te hoki mai ki te wāhana tūalua o tō tātou hōtaka te haurongo taumatarau.

nei ka kite anu e tahi o ngā, ngā Pākehe pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko kite anu e tahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā, me ngā mātua e tūmai rungi i te ātāmira i te rāna, ka noho kotahi ai tātou.

Kati hai, tiwi e kwena, ngā kohi ngā kōrero, a te kararei tēnei te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki, ka mihi te ngākau kia kūtua katoa huri no i te motu, tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o Pātea nei. Hoi anō rei tīwi i tēnei taumata o te haora. Kua tīmata te whakataetai a manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapō te wiki o te reo Māori. Arā ko ngā taone reo Māori nā te ahi pērā ai. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka tie te iwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Me ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura o te nākura ki te whakataetai kia ki te ake ai. Ko wai te tino o rātou katoa, kia tahuri ake tātou kia pēni he nare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati wāka, toa ōmua o te manu kōrero.
1: Ahua roa rawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kā reo no kia tau iho mai ki rungo o Kaikohe kohe i te rānei, no reira e tino Waimari ana a ngā puhi me te pū o te whekea kia tatu mai nei.
2: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai te wā iau, o mutau i te tūranga toru te kaumā aha, pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo Māori, koe rau ki te wāhanga ki ahau, ngako tētahi mea hirahira kua kite au i te wā iau, he tāne. Kono i nei tautata nei, te tatatunui te iwa te kaupai heneti, he wahine. Anā kai kōrero te whakataetai nei, no rei ko whanake.
0: Hoi anō rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori, mo tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone o reo Māori, hei tāwhau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: E kaupapa i whakamahia i te taho te mātāwai, i runga no i ngā tono i tai mai, mai i aua taone, me te hirahira o arātou kaupapa i whakatakoto. No reira, nāna kaimahi e nei i Wainganui, i roto i te whare o te reo Mauriora, i Kōkiri, hei mahi tahi mā mātou, kia kite mai i te tūhono o te taraiti me te taranui o te whare o te reo Mauriora. No reira, koe nā ka mihi ki ngā kaimahi me o rātou mahi, o rātou whakaro kia mahi tahi.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi, tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari, kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i e rā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi, kia tahuri ake tātou. Kia Shane Jones.
4: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea, ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritime ko ngai Māori nahe anō, kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere, aha ko te mate huka, aha ko te rātu o ngā mate manawa. Nā ko tā mātou e pai ai me timata wawe. Me kawara atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira tōia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawara atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma ōmua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
5: Anu ko kite anu etahi o ngā Pākeke pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rāna e ka noho kotahi ai tātou.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. E haere tonu ana ngā amuamu a ngā tamatoa e pā ana ki te mahi a ngā kaiwa wāo i tō rātou hingatanga i ngā Newcastle Knights i te hanarei i roto i ngā whiringa whaiti o te NRL. He ai ki te kapa tamatoa kei te kimi whakautu rātou i te NRL i naianei e pā ana ki ngā whakatau e toru i ngā miniti e fitu whakamutunga o te tākaro ara kaore te kaiwa wāo i te taho o te whira i whakai ki ngā whakatau a te kaiwa wāo i runga i te whira ā nā te kore whakai āna ka huri te tai i ngā tamatoa ara ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.

Toia ki te moana orau kawakawa, atui te upoko o te ika ko Paura Sweeney tēnei e mihi atuana ki a tātou katoa. Stan Walker, tēnā rā koe, i tēnei hotoka a tātou, kei te mihi kau atu, au ki a tātou katoa koutou kei te oho, kua oho moata rānei i tēnei ata, kia whakari te pai ai koutou mō ngā āhuatanga te hāre ake nei i tēnei o ngā ata, kamutu te roa ngā atu o tēnei rā, koutou ngā mātua, those who are on school run, era katoa. He mahi matua tēnei mō a tātou tamariki me ngā āhuatanga o te whare, ne? Nā nei, kia kōkiri, kia hāre tonu nei, anei ngā waiata kia whakakipakipa i a tātou katoa i a tātou e hāre, ere i ngā rori, e patu ana i ngā huanui, koutou e whakarite ana i o koutou ngā kāinga, kai parakuhi, era mea katoa, tēnei awe whakamiha atu nei. Ko TJ Kohuri tēnei, she took off my Romeos. Tēnā, e tewi, kia are taringa mai nā.

0: Pengaranga tiro te motu anei e whakarongo pikari mai nei ki te rui rangi o Wātea. Tēnā koutou katoa anei ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rei tiwi e whai ake nei hei a te whakarongotanga mā tātou. Kua rauhi atu ngā pū kōrero o ngā kura tuarua o te motu ki roto o kai kohe mo te whakataetae manu kōrero o te motu 2026 mā ono. E pēhe ana te ora o tō tātou reo i tēnei wānei i raro i te kāwanatanga tāmi i te reo rangatira te reo taketake o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kati e te iwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nā kura o te nā kura ki te whakataetae kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka toa o mua o te manu kōrero.
1: Ko te kaupapa nui pea, e rua, i taku ki te ngā tuatahi ko te kotahitanga, tuarua. Ko te mahi anā ranatahi ki te kawe i a tātou nā kaupapa. Ne, te hunga tū ki te marae, ki te karanga, ki te whai kōrero, rangatahi. No reire, ko te ao tēne, nā te kīngi para te huarahi ki te hunga rangatahi. He ha te kaupapa rangatahi o te tau nei, o tēnei wiki, ko te manu kōrero. Ia tau, ko te manu kōrero tēne.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
2: Kei te kite tonu i roto i o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha ko ana whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōtsi noiho wena tāngata. Hoi anō, koe nā tāku e mihi nei ki te papori whānui, kari te aro atu ki ngā whakawhiu kōrero a ngā tāngata i roto i te whare miere, engari kei te kōkiri te kaupapa o te reo. Koe nā kei te mea nui? Mō te toru tau anake mō etahi o ērā tāngata ka kuhu ki roto i tērā whare. Engari, ko tō tātou reo, ake nei, kei roto i ngā kāinga, kei roto i ngā hapori, kei roto i ngā taone.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mō te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i ā ta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou. Kia Shane Jones.
3: Me kawara watu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawara watu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai. Taiho ake nei me whakatika e mara i roto i te kāinga i roto i te hāpori i te tuatahi. Nā mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, āko tēnā mate pēnei mātotoru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari kauara watu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tai tāmoko ki runga i te tai mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngā tahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma ōmua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
4: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākehi o pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite ana ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rāna e ka noho kotahi ai tātou.
0: Ako akene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro te āhua nei e kore rawa te kāpene, te kaiurungi i te kapa ōpango e ta akaro anō i te neitau. He aiki ngā kōrero me tuku a āri a sāvea e te uni ana whutupōro o Aotearoa o tira e te kāhui kaiako i ngā ōpango. Kia taka ia ki raro i te Mārepi ka hā paraparatia tōna pokohiwi i Kounu Iaia. Iaia e tākaro ana ki ngā Springboks i te whakamātautau tuawhā i Baltimore, Amerika. Me tākaro tonu te kapa ōpango kia ahi Trailia, rā mo te ipu Bledisloe. Tai atu rā hoki ki ngā kēmu whakamutunga o te tau ki roto o Urupi ki etahi o ngā kapa toa o reira pēnei ia Ingarangi me Wiwi. Hoi no rei tīwi, koe ranga hā kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tahi tahi ono tahi wali piti ono i te poka pū o pōne ke ko Paura Swini tēnei e mihi kauatu ana kia tātou katoa. Kei te haora o te wali mātau i tēnei wā e hika mā, anei ngā tohi pai huarene mo te haora. Tēnei wā tonu, a few showers north of Wellington Harbour turning to rain everywhere this morning. Clearing to fine this afternoon. Strong northerlies turning southerly for a time this morning and afternoon. E ono te pāmahana i kuna i te pokapū whakawhiti atu ki runga o whakatiki. E ono te pāmahana ki roto o porirua. E wali te pāmahana ki ngā wai o te moana ora i kawakawa. E ono te pāmahana. There's your weather for your 8 o'clock music. Ane, ko tomorrow people tēnei, re re te wā, i runga i tō reo i rangi Māori.

0: ia no ke ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi. Ka haere tonu ngā kōrero mo te wiki o te reo Māori. Me te huri tāotanga i ōna piki i ōna heke. I raro i te kāwanatanga o te wānei. Huri rawa ake ki ngā pū kōrero o a Popo. O tira ngā pū kōrero pea o te wānei. Ara, ko ngā rangatahi, kua kara hui hui atu ki roto o kai koheke ki te ai ko wai te tino toa o rātau i roto i ngā whakataetai manu kōrero o te motu. Me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mautonu mai. Ua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi a Rawinia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Mōku ake, koenei taku tino wiki o te tau. Nā te mea he whakātu i te nākau nui o te huna e pirani ana ki te tautoko i ngā kaupapa mō te reo Māori. Kaumātou tino aro atu, kia noho, koenā tā mātou i whakaro kia tukuna tēnei kaupapa ki ngā taone, kia kaua e noho ki ngā tari kāwanatanga anake. Engari, ia mātou e hīkoi haere ana i te mane, arā kē no atu nā tari kāwanatanga i puta mai ki te tautoko, ki te manaaki i te kaupapa, ki te manaaki a tātou tamariki me ngā mokopuna i hīkoi i te taha o ngā pākeke, ngā tauira o ngā whare wānana. E rā momo tāngata katoa te hapori.
0: Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura ki te whakataetai kia kite ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka toa o mua o te manu kōrero.
2: Kua rere kē te āhua o tēnei mea o te wana o te kōrero, ne? I te wā iau, ko te reka, o te tangi, o te reo ki ngā taringa. Ko ira te whāinga nui. Engari, nei tau nei, kai te matatau katoa tātou tamariki ki te reo Māori. O reira, kai hea mai te tahi atu kāinga o tēnei mea o te wana, o te tū, o te kōrero. Kā kite, kā rongo a Wairua, kā rongo a Ngākau i tērā.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mō te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari, kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawea ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i e rā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiriti ana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i ā ta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou. Shane Jones.
3: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritime ko ngai Māori nahea no, kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere aha ko te mate huka. Aha ko te rātua ngā mate manawa. Nā ko tā mātou e pai ai me timata wawe. Me kawarau atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawarau atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
4: Anu ka kite anu e tahi o ngā Pākeke pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ki te anuetahi he taikurara pea engari ko pai ki te noho tahi ko ki te ana ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi i tātumiri i te rāna ka noho kotahi ai tātou.
0: Hei a kōkō ake nei tīwi ka tahuri ki ngā hā kinekina. Hei tā ngā rangatira me ngā kai whakahaere matua i te papatākaro o te papo o ngā anawai, ka whakapaukaha rātou, ka whakapeto ngoi rātou ki te kimi i te hunga nā rātou nei e tahi pātara i fiu ki te kai wawao o te tākaro i Wanganui ngā tamato me ngā Newcastle Knights i ngā rangi whakatāne i āia e wehe ana i te papatākaro i te mutunga o te kēmu. He aiki ngā kōrero anō nei ko te ua marangai te hekenga o ngā pātara ki runga i tūpoko o te kai wawao. Me te aha, hei tā ngā rangatira o te papa o ngā anawai, ahakoa heaha te tākaro, ahakoa ko wai te hunga mā takitaki, e kore rawa rātou e whakai kia pērā te whanonga o te hunga, kei roto i te papa o ngā anawai, e mā takitaki ana. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: E hika mā, kai te haura o te iwa mātou i tēnei wā. I nā tonu ngā mea kia wahatura e tātou engari ki atimata i tēnei haura ki ngā tohi pai huarere. He rangi kā puapua te haere ake i tēnei rā, e hika mā, me he rangi kāheke te ua. A few showers north of Wellington Harbour turning to rain everywhere this morning, clearing to fine this afternoon. Strong northerlies are about, turning southerly for a time this morning and afternoon. I tēnei wā tonu e ono te pāmahana, ai kei te rongo i te tio. A whakawhiti atu ki ringa o whakatiki, e ono te pāmahana, ki roto o Porirua, e wari te pāmahana. I tēnei wā tonu ki te moana o rau kawakawa. E rima te pāmahana, koia ngā tohi pai huarere mo tēnei haora, tēnā e tewe, ko wax tēnei, kōrero Māori, tahi tahi ono tahi wari whitu ono i te pokapū o Poneke.

0: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o Mātea nei. Hoia no rai tīwi i tēnei taumata o te haora. Kua tīmata te whakataetae a manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Hurira wāke e tīwi ki te kaupapo te wiki o te reo Māori. Arā ko ngā taone reo Māori nā te ahi pērā ai. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai tia tū ngā pū kōrero o te nākura o te nākura ki te whakataetae kia ki te ake ai. Ko ai te tino o rātou katoa, kia tahuri ake tātou kia pēni henare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati wāka, toa ōmua o te manu kōrero.
1: Ako arua rawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kāre anō kia tau iho mai ki rungo o Kaikohe kohe i te rānei, no reira e tino Waimari ana a ngā puhi me te pū o te whekē kia tatu mai nei.
2: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai te wā i au, ko mutuau i te tūranga toru te kaumā aha, pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo, o te rere, o te reo Māori, koe rau ki te wāhanga ki ahau, ko tētahi mea hirahira kua kite au te wā i au, he tāne. Pono i nei tautata nei, te tatatanui te iwa te kaupai heneti, he wahine. Nā kai kōrero te whakataetai nei, no re ko whanaki.
0: Hoi no rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori, mō tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai o rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: E kaupapa i whakamahia i te taho o te mātāwai, i runga anō i ngā tono i tai mai, mai aua taone, me te hirahira o arātou kaupapa i whakatakoto. Nō reira, nāna kaimahi e nei i Wainganui, i roto i te whare o te reo Māoriora, i Kōkiri, hei mahi tahi mā mātou, kia kite mai i te tūhono o te taraiti me te taranui o te whare o te reo Māoriora. Nō reira, koe nā ka mihi ki ngā kaimahi me o rātou, me a rātou mahi, o rātou whakaaro kia mahi tahi.
0: Kua whakarewa hia e te ropu Aotearoa tuatahi, tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawea ana e tātou. Ara ko te Māori kā mate i ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi, kia tahuri ake tātou. Kia Shane Jones.
4: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritame ko ngai Māori nahe anō. Kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere aha ko te mate huka. Aha ko te rātu o ngā mate mate manawa. Nā ko tā mātou e pai ai me timata wawe. Me kawarawa atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpuri. Kia kawarawa atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai.
0: E rima ngā kapahaka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma ōmua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
5: Anu ko ki te anuetahi o ngā pāke kia pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko ki te anuetahi he taikurara pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko ki te ana ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi i te ātāmira i te rāna. Ka noho kotahi ai tātou.
0: Ākoa kene tīwi ko ngā hā kinekina. Haere tonu ana ngā amuamu a ngā tamatoa e pāna ki te mahi a ngā kaiwawao i tō rātou hingatanga i ngā Newcastle Knights i te hanarei i roto i ngā whiringa whaiti o te NRL. Hea i ki te kapa tamatoa kei te kimi whakautu rātou i te NRL i nei e pāna ki ngā whakatau e toru i ngā miniti e whitu whakamutunga o te tākaro ara kaore te kaiwawao i te taho o te whira i whakai ki ngā whakatau a te kaiwawao i runga i te whira ana te kore whakai ana ka huri te tai i ngā tamatoa ara ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: whakaingaranga tiro o te motu anei e whakarongo pikari mai nei ki te rewirirangi o Wātea. Tēnā koutou katoa anei ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei hei a te whakarongotanga mā tātou. Kua rauhi atu ngā pū kōrero o ngā kura tuarua o te motu ki roto o Kai Kohe mo te whakataetae manu kōrero o te motu 2026. E pēhe ana te ora o tō tātou reo i tēnei wānei i raro i te kāwanatanga Tāmi i te reo rangatira te reo taketake o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kati e te iwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kai Kohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nā kura o te nā kura ki te whakataetae kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka toa o mua o te manu kōrero.
1: O te kaupapa nui pea, e rua, i taku kitenga tuatahi ko te kotahitanga, tuarua. Ko te mahi anāranatahi ki te kawe i a tātou na kaupapa. Te hunga tū ki te marae, ki te karanga, ki te whae kōrero, rangatahi. No reira, ko te ao tēne, nā te kīngi para te huarahi ki te hunga rangatahi. He ha te kaupapa rangatahi o te tau nei, o tēnei wiki, ko te manu kōrero. I a tau, ko te manu kōrero tēnei.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te Tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
2: Kei te kite tonu i roto i o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha koa ana whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wena tāngata. Hoi anō, koe nā tāku e mihi nei ki te papori whānui, kāri i te aro atu ki ngā whakawhiu kōrero a ngā tāngata i roto i te whare miere, engari kei te kōkiri i te kaupapa o te reo. Koe nā kei te mea nui? Mō te toru tau anake mō etahi o ērā tāngata ka kuhu ki roto i tērā whare, engari ko tō tātou reo ake nei. Kei roto i ngā kāinga, kei roto i ngā hapori, kei roto i ngā taone.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Aha koa te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiriti ana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou. Shane Jones.
3: Me kawarau atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawarau atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai. Taiho ake nei me whakatika e mara i roto i te kāinga i roto i te hāpori i te tuatahi. Nā mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, ako tēnā mate pēnei mātotoru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari kawarau atu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tai tāmoko, ki runga i te tai mahere katahi a Māori ka tino toai. Kāhore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma ōmua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
4: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākeke pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi i te ātāmira i te rāna ka noho kotahi ai tātou.
0: A ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. ki te whutupōro te āhua nei e kore rawa te kāpene, te kaiurungi i te kapa ōpango e ta akaro anō i te neitau. He aiki ngā kōrero me tuku a āri a Sāvia e te uni ana whutupōro o Aotearoa o tira e te kāhui kai ako i ngā ōpango. Kia taka ia ki raro i te Māripi, ka hā paraparatia tōna pokohiwi i Kounu Iaia. Iaia e tākaro ana ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuawhā i Baltimore, Amerika. Me tākaro tonu te kapa ōpango kia ahi Trairia, rā mo te ipu Bledisloe. Tai atu rā hoki ki ngā kēmu whakamutunga o te tau ki roto o Urupui ki etahi o ngā kapatoa o reira pēnei ia Ingarangi me Wiwi. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: You guys can end off if you want.
1: Yeah.
0: Kapa e te whare, ko te kaikōrero e whaiake nei, mo te wāhanga pei te hurinui, no te waka, no te rohe o mātātua, no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Pūtauaki tūmaira. Venga, tēnā waiata. Ko ngā iwi, ko ngā e tūhoi, Ngāti Awa, Ngāti Rangi, Ngāti Kahungunu, Rangi Tāne, Te Whakatohea, Te Whānawa Apanui, Ngāti Whakaewe, me ngā rohe katoa o Aotearoa. Nā, kering, kering. Ko ngā whai ngā anamata, kia whai i taku tohu kaiako, te tohu o te mātauranga Māori, me te tohu o te toi Māori, tēnā koe. Ko ngā kai ngākau, ko ngā kaupapa Māori katoa. Paikai ai, tēnā. Ko te kaupapa kōrero, e kui mā i te pō, hoki wairua mai ki te ao mārama. E te whare, homai te pīki paki paki, kia Hinei Pare Olsen McGarvey.

maura na tirama. E nā mau na tihi tapu. E nā mau na tihi kōrero. Tēnā tātou katoa. Tūtira mai tātou ki te kora tani me te kora whiti o nā manu kōrero. Mō tēnei tau, rua mano, rua te kau māono. Whāia ko taku kaupapa kōrero ara. E kui mai te pō, hoki wai rua mai, ki te ao mārama. Koenei kuia, he wāhine toa, he wāhine ranatira. Ara, he rarana i te tira, he whakārārā kei te whānau, te hapū, me te iwi. Aha kua kua naro atu rātau i te tirohana kanohi, e mau tonu nei ā rātau kurāko, o rātau tohu tohu, ki roto i te whatu manawa o tēnā whakatipurana, o tēnei whakatipurana haere a kenei. Inārā, ka tīkina atu e au nā tātai kōrero tike tike, mō wēnei kuia, nā runai nā kaupapa huhua, i tutuki ai ā rātau, tai atu hoki, ki nā tāna tuku iho kei tēnā o rātau, hei aha, hei orana nākau, hei tāna manoa, hei whakapiki wairua mōku. Mō mātou te rea nā mō kopuna, o nā ianei. I nā te kupu ki, he pā tī kapu ka takahia e te tanata, he pā harakeke e kore e takahia. He tapu, he tapu. Nā reira e te tapu atu a whakarere, tū ake, marana maira, marana te ao huakirani ki te tai tokerau, ko kahurani whina kūpa. E kui whina, te whae ao te matu, hoki wai rua mai ki te ao mārama. E te ranatahi, he aha te take i ārahi a whina kūpa i te hīkwai nui, mai te hāpua i te noa tānei, tai atu, ki te ana o te raiona, ki Pōneke. Ko te whakautu, kei raro i hoi o waiwai, ko te whenua e takotone. Nā kahurani whina te kōrero, kaua e tukuna, kia kotahi heke te ano, whenua Māori. Iai ki o kutipuna, ko te whenua te uruna tū, te uruna tapu, te Māori tū, te Māori tapu o nai tāua, te Māori. Ko wai hoki tāua, ki te kore o tāua whenua. Ka noho pea heiwi kai pāwe tātou, kore whenua, kore mana, kore reo, kore tikana. Koira, i rana tūtia e whinama, e te mano tinitini o nai Māori me nai Pākehā, ki te whare pāre mata, mō nā whenua Māori. Koira hoki, i kia ai tātou, tanata, whenua. Nō reira, he aha te tino kurāko. E te iwi, hīkoi tia tāwe whakapono ai, me whai i wō wawata, wō tūmanako, wō moemoea. Whāia kia tutuki, kia whai hua, e orai koe, e orai tō whānau, tō hapū, me tō iwi. Ka tihohe rātaku hāre ki te wairarapa, kia kutipuna kuia e rua, he wāhine tapairu. Nō te kōpū kotahi, ko niniwa i te rani, ko mātā te hui hui na hirini. E kui niniwa, ka urua te rani, pakiaka o te whenua. E ara ki runa, tūwahine toa, tūwahine ranatira. I whai wāhi koe, ki te whakatū i te pāre mata o te kotahitana, ki pāpāwai. I pakana nui koe, ki
Kia taia ai e te wahine Māori ki te pōti me te pupuri kaha ki o nā ke whenua. Nā wī waihana i nā niupepa reo Māori e rua, hei whakamōhio atu i te iwi Māori mō nā take tōrana pua te wā. Ki hai koe i kūpapa ki raro i nā tāne o tērā wā. Enari, he wahine toa ki te mau ki te mana o te wahine. Mau tonu, mau tonu. E kui māta, anō toa tāhua, herite ki te pauna mue. Marana mai ki runa, whiti ki tō kākahu māenene ki takutua. Inārā, i pai pai a koe, e auiwi o Ngāti kahununu, rani tāne. I kuraina koe, e tō whāia tuarua, e niniwa i te rani. I te tau tahimano i warau ono te kau, ko koe, te pere pitiriana, me te pūkōrero mo te rōpū wāhine toko i te ora. I āwhina nui koe i nā whānau, e no hoana i roto i te pūrana paru, e no hopani nei, e no horawa kore nei. Ki te whai hauora, ki te whai mātaurana. Huri atu koe ki hea, ki nā marae o tōrohe, ko koe te whītiki o te ki, arā i ā koe te kupu whakamutuna, te kupu whai mana. E te iwi, ko nā tino kurāko, kei roto i nā kōrero, mō te tokorua nei, arā. Kia au, kia mau, kia kaha wāhine mā ki te pupuri i tō mana, i te mana o te wahine. Ahakoa nā whakawhiu, me nā whakawai o te ao. Pēnā kaore wēnei wāhine toa, pēnei anini wārāo ko māta, e kore pēa e tū māia nā kōtiro, me nā tama wāhine ki te mura o te ahi. Karana te tapu ai ki te urewera, ki nā tamariki o te kahu, ko koe tēnā taku whītau tarapi, ko taku kuia, ko rīpeka te pau. He kai ako, he kai waiata, he kai tito, he kai haka. I nā kaunui ai wā tamariki, ki te whai nā tāona o te ao Māori, me te mātaurana mutuna kore. Rokohana atu koe ki te raiona, ka pare pare, ka wā koe i o tamariki, mō te hemo tonu atu. Nā wi whakao pēpē, i a mātou wā mokopuna ake, kā mutu, nā mokopuna kā rana rana maha o te waimana kāku. Ka noho, ka whakaako koe i a mātou, ki nā tāona tukui hoa kui mā, a koroma. Ko te waiata, ko te haka tēnā, ko te reo o tūhoe. I nā te waiata i titoa e koe. Harama i e moko kia piritahi a i tāua. Nō reira, e te taua takuate. I tēnei rani kua piritahi anō te mokopuna ki tana kuia, he taura here, e kore rawa e motukia. Kātia e te iwi, ko nā tino kurāko, o taku kuia, arīpeka, arā. Tuatahi, kia ū, kia mau, ki nā tāona tukui hoa kui mā ā koroma. Hei tāona pui pui aki, i roto i tēnei ao hurihuri. Tuarua, ko te mātaurana, hei kurāri ki mō. Tuatoru, tiakina te pāhara keke, kia tū, kia oha. E te iwi, kua rono nei koutou, i nā tātai kōrero tukuiho,
mō nā kuia ka hurani e whā. Nā rātau i whakatō i te kura nui, te kura roa, te kura ko ki roto i ahau. O tira, kaore e kore, nā tō kuia nō koe i poi poi, i hi ope ope, i whānai, i ukai pōtia. Nā reira, e kui mai te pō, hoki wairua mai ki te o mārama, hoki wairua mai ki nā makapuna nāna hau e whae tau nei, tēnei ka whakairihia, whaifitia te mauri.

0: ana te reo o te kāinga.
1: Kei konei, he roa ake anō tō tātou, he tangi o te reo ake anō tō tātou i konei. He kupu ake anō, he whakamahi ana e koro te ane e tātou i konei.
0: E pōhiri atu ana ki ngā uri.
1: Ko te kaupapa matu, ko te whai kōruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei i ngā uri. O te raro, o Tarutaru, rau ka rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero ki ako i ngā tika ngāke. Mo tēne mea ko te whai kōruru me te karanga. Ko te reo te kāinga ko te tuākiri, ne?
2: Mō mātou, mō te hunga e hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātui te hunga e noho nei ki te kāinga i te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
0: Kua tōru tau a te raroa e akapakari ana i ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
1: Ai, ko tēnei te tau tuatoru e nāne, i tū ai tēnei wānanga, a tokatū, moana. Ko te whakaaro i tō roko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira, kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpanoia i o tātou nei whare. E runga i te mōhio, ko tērā hunga, a hako pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō te ao.
0: Ko te rere noa o te reo te kāinga te whāinga matua.
2: E tupu mai ana i tērā hunga e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kororo Māori. Engari, moku nei, he hianau te runga i te reo ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki maki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou nei hapori.
1: O reire ki te hoki mano o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te laroa. Ki ako ai ngā whai kōru me te kāranga, ki ako noki ai ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no konepu, no te raro ake. No reire ko te mea, nui o tēnā.
3: Ngā manu kōrero āmotu mai ki tēnei pāpāhotanga o tēnei hakatatai āmotu mō ngā manu kōrero a ko leish tēnei tētahi o ngā kaipāpāho te te reo irirangi o te heku, kei tōku taha, tētahi kaipāpāho, tahi anō kua taimai, no reira, mihi ana ki a koe, mōrena.
4: Tēnā koe, o tira koutou katoa, e mātakitaki mai nei, o tahuri kanohi ki tēnei pāpāhotanga ko Zayan, Paratamate Benson Brown tōku ingoa, kaimahi i Ngāti Hine FM, mutu, ko te reo te taitokere tēnei kua taimai nai nei.
3: Ka pai, kua tai tātou ka auki atu ki te ātāmira, kua tai tātou ki te tūnga tuarua, no reira ko te kai kōrero, ngā kai kōrero no te rohe o mano atu horo whenua, no reira ka kawhiti atu ki a rātou ki runga i te ātāmira, tēnā koutou.
5: Ko pautu, ko aorangi, ko paukura, ko moteo, ko tarimano, ngā marae, ko tainui, ko tākitimu, ko te arawanga.